0: Nu läser Oddny och Reina ur 17 Korintbrevet.
1: Första kapitel. Paulus, vi vilja Guds apostel Kristi Jesu och brodern Timotheus till samkomma Guds som i Korinth är och somalais till öll hinn i Heilova som i öllum Akaja är. Nåje vir vittikon och frigör fra gode fejr okkara och herranon Jesus Kristi. Lova vår vir god och fejr herra okkara Jesus Kristus, fejr miskonar och god allra tröstar. Han som tröstar okkon i allare trångt okkara, fyre att vi skulle kunna trösta teg som eru i allsins trångt, vi tröstene som vi sjolver vera tröstar vi av gode. Toi eins og lojengar Kristusar koma i iverflag og okkon, så eisne tröst okkara rukli vi Kristuse. Men loja vi trångt, så loja vi hana tekon til tröst og frelso. Vera vi herremåte tröstager, så hetta eisne tekon til tröst. Og hetta viser kraftsynet ui at tider og tålen ui som lojengon som vi loja. Og vogn okkara om tekon først, vi te at vi vita, at eins og tid hava part vi okkon og i løyngunum, så hava tid eisne part vi trøstene. Toi vi vilje ikkje brøver at trongten vi kom okkon i Asia skal vera tekkon okkonni. Hon var overhånds tung, meir enn vi var menter a bera, så vi enta ikkje høttu mot om løyv. Ja, vi høttu gjort opp vi okkon sjolvar at vi måtte dodja, fyrir at vi skulle ikkje løyta okkon sjálvar, men av Gud som reiser upp hinn i deiju. Og han frelste okkon, og frelser okkon, ur hesson stóra deia vanda. Til hansara hef vi sett vogn okkara, at han eisni heretter skal frelse okkon. Vi te at tid vi kom okkon til hjálpar vi forbund tikkara. Sólai skal av mongon munnum Ljóa rúkli tökk fyrir okkon, fyrir náina og okkon vust. Tví hetta rós okkara. Vittnesbúrurinn og samviska okkara ber okkon at fyrir okkara í heiminum og selja tja tykkun, hefur verið í heilavlaika og rænlaika guds. Ikki í holdlíum vustdómi, men í náju guds. Vi skriva tykkun ontsi anna enn te som til lesa eðla eisne konu skilja. Og i vogni til eisne til fullnar skulle skilja, som til eisne fyrir ein part hefa skilt okkon, vit róstikkara, eins og tid okkara og að degi herrans Jesusar. Og i álíti á hesum atla ég að koma tiltekkara fyrst, fyrir að tid skulle få enn eitt kærleiksbregf. Frá tikkun atla ég svo að færa til Makedónia, og ur Makedónia atur að koma tiltekkara og av tykkun vera hjálpen langur fram til Judea. Ta ég nú atla í hetta, mundi ég vera vinglutur ta ég gjördi tega. Ella tega som ég seti mér fyrir, manni seti mér það fyrir eftir holdunum, svo að sjá mér skuldi veri bægi ja ja og nei nei. Svo satt som Gud trúfastur, tal okkara til tykkara ikkje ja og nei. Tui sonur Guds, Kristus Jesus, han som prædikar vær mittlun tykkara vi okkon, mer, Silvanuse og Timotheuse, han vær ikkje ja og nei, men ja da vore ui honum. Tui så mong som lyfte Guds ero, ui honum heva til jesuit. Tui få at hei eisni ui honum amensuit, gode til dult vi okkon. Men han som bindur bægi okkon og tykkum fast til Kristus og som salva i okkon god. Han som eisni hefur innsikla okkon og gifi andan til pant og hjörtu okkara. Ég kalli god til vittni yfir sjálmuna eða tegir fyrir að spæra tykkum ég ekki enn komin til Korint. Ikki að við herrar yfir trygg tykkara, nei við arbeida vi upp á gleði tykkara, tói tidsstanda við trunna. 17. Korintbrev, 2. kapittel. Tui te setti ui me at ég skuldi ikkje attur koma til tekkara vi sorg. Om en valdi tekkun sorg, Hvor det han og gjør meg gleden, utan han som er valgte sorg? Just tog skriver jeg, for at jeg ikke tar jeg kom, skulle jeg ha sorg av teimen, og jeg åtte at ha glede av. Tog jeg har til alit at jeg kan ødlom, er det som gleder meg, gleder til kan ødl. Til å være større nei, og vi mykler i engest og hjertene, jeg skriver jeg tiltekere, vi nekvont har om. Ikke for at jeg til kan sorg, men for at tid skulle du kjenne karlægan, og jeg har til tikkere særlig. Hever nekker valgt sorg, så det ikke mer han hever valgt sorg, men for en part tikkene ødlån, for at en ikke skal være åherrer. Til hånden nå mye, straffen han hever finnes av henne fleste, så at de tverste mot de helter skulle fyrtje på hånden, og trøste han, for at han skal ikke gange til grunter og i større sorg. Tog avminje tikkun er at leta karlægan roa mot i honom. Tog var det eisne i skriva i fyrir at få a vita om tid standa randina, om tid er lutner og i ödlom. Honon og i tid fyrirgeva neka, fyrirgevi er vi, som i eisne om i hafi haft neka at fyrirgeva, hafi fyrirgevi ta fyrir asjon Kristusar, fyrir tikkara skuld, fyrir at vit skulle ikkje vera darar av Satan, Tui ta som han hever i hova, vi ikkje avkonner vi. Ta jeg kom til troas at prætika evangelium Kristusar, og dyr var og mer latnar opp i herranon, hei ongan fri i andamøynon, tui jeg fann ikkje Titus brauermøyn. Nei, jeg sier teimu farvel, og far til Makedonia. Men gode veri tøkk som i Kristuse alt du leir okkom fram til sigur, og av hverjon stegi, letur góa enga kunnskaparsvins åpenberast vi okkom. Tui vit eru góa engi Kristusar fyrir góti. Mittlum tarra som frelst vera og mittlum tarra som fortepast. Taimun vi fortepast eru vit engi av deia til deia, taimun vi frelst vera eru vit engi av lúv til lúv og hver dúr til hetta. Tui vit eru ikkje slúkir som mennesker, at vi drengsnikva årgods til egnan vinning. Nei, som av regnleika, ja, som av gode, tala vi fyrir asjon gods vi Kristuse. Sætna Korintbrev, 3. kapittel. Þær vi nu attur að gefa okkur sjálfun vimmæli. Ætla mann okkur eins og summun törfa vimmælisbrev til tykkara ætla fratykkum. Tid eru brev okkara, skriva innu hjörtu okkara, kjent og lýse av öllum mennesjum. Vi te at skilja sast eða tid eru brev Kristusar, voru til vi okkum, skriva, ikkje vi bletje, men vi anda hins lífande gods, ikkje av steintalvor, men av kjötalvor hjartans. Slukt alit hefa vi av gode vi Kristuse, ikkje at vi av okkum sjálfun du at hugsa nega upp. Eins og av okkur sjálfum. Dúna skapar okkara av gode, som eisne gjörði okkur förar fyrir að vera tænarar tja nutjum sattmála, ikkje bøkstavs, men anda. Tui bøkstavrin drepur, men andin gjer lífand. Om nu tænasta deians, som vi bøkstavun ver högt inn i steinar, kom fram i dörd, så Israels menn fingu ikkje hokta anlit Mósesar fyrir dörd anlitsansara, som tós van bústur. Hvosum ikkje mæri skal tó ikkje tænasta andans vera ui dörd? Hei tænasta fordömingarinnar dörd, så mengan mær tænasta rattvísinar rúk ui dörd. Ja, sjálft hea som dörd hei her utan dörd, bóri sama vi hesa mengan større dörd. Tui vært hea som bústur svan ui dörd, Mengan mær skal ta som veri vi vera i dörd. Vi ta at vi nu hava sluga vogn, genga vi fram vi miklun dyrve, og gjer ikkje som Moses og i heie fyri anlidnun, fyri at Israels menn skuldu ikkje suttje enda tess som svan bostur. Men sinne tarra ver herst, tui lyga til henda det, hefa teg fyri anleitinon vi sama lege, ta egin gamle sattmalen veru lysen, han som svinner bort ur Kristuse. Ja, enn i det ligger atter yver hjertet herra, ta i Moses veru lysen opp. Men ta i det venda vi til herran, veru te som atter yver ligger tige bort. Og herren anden, og her som andi herrans frelse. Men öll vit som vi ankom fyrir anleitnon avspegla dord herrans vera umbrøtt til somu mynd frá dord til dord som frá herranon og í anden. Sætna Korintbrev, 4. kapittel. Ta i vit hui nu hefa hessa tænastu etter þarri miskun og í vit hefa finnse, så missa vi ikkje måte. Nei, vi hava sagt okkur leysar frá hinnan skamlige løgnegøtun og geng ikkje fram vi svitje. Ei heldur han færa vid orguds og ærlige. Nei, vi har letja sannleikan opnan fram, tala vid til samvisko hvers menneska fyrir asjón guds og bia teg teka i måte okkur. Ta enn evangelium okkara fjallt, så det heimun vi fortapast til fjallt. Her som godren tja hesan heime hefur blinda hoksanir hinna vantryggvande, fyrir at ljóse fra evangelinon dord Kristusar, hansara som mynd Guds, skal ikkje skuina fyrir taimon. Ikkje okkun sjálvar prætika vit, men Kristus Jesus som Herra, okkun sjálvar som tænara tykkara fyrir Jesusar skuld. Tui god som bei at ljós skuldu skuina fram ur myrskre, tann og hefur leta skuina og hjörstun okkara, fyrir að kunnskapurinn dord Guds i asjón Jesu Krist skuldur lysa fram. Men henda skatt hefa vid og lær og lötum, fyrir að hinn á metalja kraft skal vera frá gode og ikkje frá okkum. Vid trangtur á allan hótt, men ikkje kúaðir, og íva, men ikkje vonleysir, ætsöktur, men ikkje vinaleysir, slitnir nýjur, men ikkje gjörður til ondkis. Allt í bera við deyja Jésusar við okkum í líkamanum, fyrir að æsni lúið Jésusar skal openberast í líkam í okkara. Ja, longu mér við lífa, vera við samt og jant gjöfnir upp til deyja fyrir Jésusar skuld, fyrir að æsni lúið Jésusar skal openberast í deyjulega hold í okkara. Sólæs nú deginn virkandi í okkum, men lúfi við tykkum. Men við teg að við hefa sama anda trúarinnar, som skrifa ég trúi, tói tala ég, svo tryggva æsna við, tói tala við æsna. Tói við vita að hann som resti upp Herran Jesus skal æsna reisa okkum upp við Jesusa og lægi okkum fram sama við tykkum. Allt þetta hendur fyrir tekkara skuld, fyrir að nægin kan bræjast út til þess flæri og virka að ryklega veru takka, gúti til dörd. Við missa þú ekki móti, næ, svo útvartis menneski okkara gongurlu grundar, endur nú just þá innvartis menneski okkara deg frá degi. Þú trångt okkara som stokkut og lött, virkar okkun í større og større íbyrfló evja fylling av dörd, við teg að við hefa ikkje hitt sjönlega fyrir eiga, men hitt ósjönlega. Tui hitt sjönlega tímlitt, men hitt ósjönlega evet. Sætna Korintbrev, 5. kapittul. Við vita jú að jöriska hús líkams okkara veri brotin nýjur, hefa við byggning frá gúti, hús og ikkje gjort við hóndum, evit og himlum. Æsne meðan við byggva her, så fá við jú, til okkur langist eftir að vera yfirklatt við himmalska húsi okkara, så satt við þá, som uiklatt, ikkje skulle finnast nætjen. Ja, við, som í hessum sjaldi eru, så fá og eru tyngt, tói við vilja ikkje vera úrlætin, men yfirklatt, fyrir að þið degilega kan vera uppslökt af löyfinum. Tann og ég hefur gjörst okkur för just fyrir hessum, gúd, han som eisne gav okon andan til pant. Tui vi alltid hurest og vita at så langt som vi heima i likamanon, vi borstur fra herranon. Tui vi liva i tryggv, ikkje i skoan. Ja, vi hurest og hadde helst vilja færre borstur i likamanon og veri heima tja herranon. Tui seta vi eisne okkara ui at vera som hon og lukar, anna kvart vi nu heima eller borstur. Vi skulle jo öll åpenberast fyrir domstol og Kristusar, fyrir at ein og hver kan få attur til som gjørst vi likamanon, etter tui som han hefur gjørst. Vi til gott eller illt. Vi til at vi nu vita hva det at öttast herran, røyna vi at vinna menneskja. Men fyrir gode vi åpenberer, og i vane at vi eisne åpenberer fyrir samviskum tykkara. Vi færan ikkje attur at gjeva okkur sjálvum vimmæle til tykkara. Men vi gjeva tykkun høve at rosa tykkun av okkur, så tid kunne hava okkur a svera tæmum og rosa sær av tøy som tær utvartis, ikkje og hjartanum. Tøy voru vid fra okkur sjálvum, så var det fyrir Guds skuld, og hava vi skil okkara, så det fyrir tykkara skuld. Tøy kærleikje Kristusar tvingar okkur. Vi hava jo dømt så. Ein deyr fyrir öll, så tei öll deyr. Og han døyr fyrir öll fyrir at tei som liva skulle ikkje langur liva fyrir seg sjálv, men fyrir han som deyr og upprysen fyrir tei. Her etter kjenna vi til ongan etter holdunum. Om vi så hava kjent Kristus etter holdunum, kjenna vi til han nu ikkje langur så. Om tvi ein i Kristuse, han nødgjur skapningur, hei gamla fære, til våre nødt. Og alt det fra gode, som vi Kristus samt i okkon visse sjálvan, og gav okkon tænastu sattarinnar. Tøy og i Kristus samt i god heimen visse sjálvan, og tilroknar heimen ikkje sindert herra, og han hefur lagt nýr i okkon og sattarinnar. Vi ta sendebo og i steg Kristusar, som til hei veri god, og i amente vi okkom. Vi bia og i steg Kristusar, veri satt vi god. Han som kjente ikkje synd, gjørde han til synd fyrir okkom, fyrir at vi i honom skulle vera rattvise gods.
0: Vi tar til Oddna Reine, leser oss hettna Korintbrevet.

Tui hin likamliga venjingin nyttelig til lute. Men Guds ötten nytteligur til alt og hever lyfte bægi fyrir løyvi og nu og fyrir hitt og tjemar. Fyrra Timotheus brev 4:8. Og i 1904 kom ut bøk og nevnist Mitchells bøk. Og i og medvoks skalde Mitchell a Ritchie, som levde i åren i 1894 til 1906. Hesin mævor ein tørra som i føreskun skaldskapi hefur hútíki með negf. Orsøkin einföld. Hansara Guds ötte. Anjir eivast og at Mitchella Ritchie og menjir av skalda brørun Hansara høttu stóra averskan a andaligu gongtina i fyrjun fram og i gjögnun okkara 20. Öld.

Hetta hefur svo attur haft arinn að gerandis lúf og daglige gongdina og teg framtök og í voru gjörd. Hesin guds ötte ver ikkje fjaldur under borunum. Nei, han var hátur vi út í gerandis lúfum Tui tja tui sanna kristna kristni lúfi ikkje ein húlusli launegongd, men ein opin og erli stua som han og hon ikkje smegjast vi, men dagliga lífa ui. Og som og verur ein uivovin andal i travur i gerandi stenun, bægi bústuru og heima. Hetta kom sjálfandi at avirska yrkingar og skrifingina tja hesum guds öttandi sköldun okkara, som bor og land okkara fram av vegin. Angin i vir om at nekvir av sangon torra eru andalige dyrgriper. Og hetta eru vit som liva i det sera taksom fyr. Ta i Mitchell ver gamal mevur la han av brøsjugru husnum i hav. Her han æsni andagist. Jeg kjente menn og kvinnor, som i mange år platte å færa nian av brøstsjukrehuset, at heva andakter og syntja fyrir sjuklingunum og i hesun deians forgær. Og jeg veit at eintarra som gleddist om hesar andakter var Mitchell av Ritchie. Måtte det være så at ein og hver som leser hetta midlen torra og gledast om at høyra Guds år, anna hverst høy til å være lise, tale eller sunnje fyrt her, og som hever hesa bøn Mitchells av Ritchie og hjørsta av varun tøyn og daglige. Hetta ljøv, og i han leter koma fram, og i hesen sanje søynum.

Hei, hei tid, så atter en nødkjenting vi veien i luftene. Frutja der og verster Daniel Adol Jakobsen. Og i sendingen i det, så fer jeg at enda kjente et prat som jeg gjør det ved Rekva Hansen. Og det var at jeg i januar måned og i 2019 oppdøkket hva jeg gjør det i Lindene. Og Rekva Hansen, han kommer jeg kjenne ja, på en helt spesiell måte. Det var så løsende, og jeg halte det var i august 2008, altså det er få måneder og annet å prate i Gjørst. Så har jeg en morgensending, og i to sendingene her har jeg så lyset en grein om Anthony Flo, som faktisk var, har jeg vært en kjent ateister, men som var kommet til til en nyestøve at det måtte være en intelligent skaper i 1840 skaperneverset. Og ta ui så i hei lise til her og sette en sang, og han jo ringte telefonen, og en med oss som kallas for Rekvi Hansen var i hinn enda anden. Og vi tatt i omgang til å prate sammen før. Men jeg var midt i en beinleis sending, så jeg avtaler jeg skal ringe til han at han har sendt det. Og det gjør det, ja. Og sammen med det så bjør jeg ham med å komme videre seg. Og jeg får så hjem til Terra, til Marion og Rekvi Hansen, de bor i vår tiltegøte. Og han vidtjene følte til et fantastisk vinerlig som jeg fikk vi Rekva, og som var et lykke frem til han så andreist i 2012, i juni måned i 2012. Og Rekva var en helt, helt spesiell person, og jeg må si om Rekva at jeg halte ikke at jeg har kjent nekva personer som jeg har så, haft så godt og klart andalet innlitt som Rekva heie. Og han forteller her i hesten praten om sitt liv. Og det er sere, sere av å være stått høyre. Og han der sendte igjen, hun begynner vi igjen og sendte her, Tetor Sinkersendjen, Jesus forløste min sjel.

Hetta var så prata vi Rekva Hansen som var tidsi upp på Janvarmann og i 2019. Og vi her som så sendt ikke vi veien for det kom at enda. Men det her sendt ikke har vært høyre atter i kvöld, frutja kvöld klokka 19, og atter i morgen er det klokka 5. Så etter det bare å si, tusen takk for hesfer, og ha et godt og valgsignet vikskiftet.

0: Sendigen minnes du Iktus av skrona i kvöld klokkan 20. Verstur Jakob Beck Jensen, gestur Jens Christian av Bryggvarskifte.
1: Ja, jeg minnes Iktus, og på en måte, og på en måte ikke. Hvis det ikke på den måten som jeg minnes den, så minnes det at disse fløvene, det kom frem til oss, hvis du fortsatt noen til akkurat jeg blir sikla. Så det ganske mest fløvespillere, at jeg minnes Iktus og samsynt til at du gjør skoje som vær her, hvis du fortsatt hvis du har 15 noen. Det et eller annet vi rødne kjørgjone som sanger ikke hever. Det ganske hever en særlig en klang, rødne kjørgjone. Det er hindi vi, jo.
0: Så lort deg her av Shea Kristelig Kringvarsp og i kvöld klokkan 20. Etla heima sinne, shea.fo. Enda sent vi er torsdagen klokkan 16 og mikkenåttene klokkan 1.

0: Hetta Shay. Vit høyrast. Nú lesur Oddný og Reina úr 7. Korintbrevi.
1: Fyrsta kapítul. Paulus, við vilja Guds apostol Kristi Jesu og bróðurin Timotheus til samkomu Guds sum í Korinth er. Og somulegis til öll hinn í heilavu sum í öllum Akaja eru. Nøye vil vittikon og frigjør fra gode feir okkara og herranon Jesus Kristus. Lova vil vittikon god og feir herra okkara Jesus Kristus, feir miskunar og god allra trøstar. Han som trøstar okkon i allare trångt okkara, fyrir at vi skulle kunna trøsta tei som eru i allsins trångt, vi trøstene som vi sjolver vera trøstar vi av gode. Tui eins og lojingar Kristusar koma i yverflá og okkom, så eisne trøst okkara rukli vi Kristuse. Men loja vi trångt, så loja vi hana tikkun til trøst og frelso. Vera vi her måte trøstagir, så hetta eisne tikkun til trøst. Og hetta viser kraftsynet ui at tider og tålen ui somu lojingon som vi loja. Og vogn okkara tikkun først vi te at vid vita, at ens og tid heva parst vi okkon og i løyngunum, så heva tid eisne parst vi trøstene. Tui vid vilje ikkje brøver at trangten vi kom okkon i Asia skal vera tikkun okkonni. Hon var overhånds tung, meir enn vi var menter a bera, så vid enta ikkje høttu mot løyv. Ja, vid høttu gjort opp vi okkon sjálvar at vid måttu dodja, fyrir at við skuldu ikki lúta okkum sjálvar, men á Gud sum reisir upp hinni deyju. Og hann frelsti okkum og frelsir okkum úr hesum stóra deyja vanda. Til hansara hava vit sett vón okkara at hann eisini her eftir skal frelsa okkum. Vit he at tíð við koma okkum til hjálpar við forbund tykkara. Sólai skal au mongul munnum Jóa rúkli tökk fyrir okkon, fyrir náina og í okkon vust. Tui hetta rós okkara. Vittnesbúrurinn og í samviska okkara ber okkon eð fyrir okkara í heiminum og selja tja tykkun, hefur verið í heilavleika og rænleika guds. Ikki í holdlíum vustdómi, men í náju guds. Við skriva tykkun ondki anna enn tja som til lesa eðla eisne kunnu skilja. Og í vóni til eisne til fullnar skulu skilja, som til eisne fyrir ein part hefa skilt okkum, at vit róstikkara, eins og tíð okkara og að degi Herrans Jesusar. Og í álíti á hesum atla ég að koma tiltekkara fyrst, fyrir að tíð skulu fóa enn eitt kærleiksbrekv. Frá tikkun atla ég svo að fera til Makedónia, og úr Makedónia atur að koma tiltekkara og av tykkun vera hjálpen langur fram til Judea. Ta ég nu atla í hetta, mundi ég vera vinglutur ta ég gjörði tega. Ella tega som ég seti mér fyrir, manni seti mér það fyrir eftir holdunum, svo að sjá mér skuldi veri bægi ja ja og nei nei. Svo satt som Gud trúfastur, tal okkara til tykkara ikkje ja og nei. Tui sonur Guds, Kristus Jesus, han som prædikar vær mittlantikkara vi okkom, mer Silvanuse og Timotheuse, han vær ikkje ja og nei, men ja da vore ui honum. Tui så mong som lyfte Guds eron, ui honum heva til jesuit. Tui få at hei eisni ui honum amensuit, gode til dord vi okkom. Men tann som bindur bægi okkon og tykkum fast til Kristus og som salva i okkon god. Hann som eisni hefur innsikla okkon og gifi andan til pant og hjörtu okkara. Ég kalli god til vittni yfir salmuina eða tegir fyrir að spæra tykkum í ekki enn komin til Korint. Ikki að við herrar yfir trygg tykkara, nei við arbeida vi upp á gleði tykkara, tói tidsstanda við trunna. 7. Korintbrev, 2. kapittel. Tui ta setti ui me er at eg skuld ikkje attur koma til tekkara vi sorg. Om eg nu valde tekkun sorg, hver tatt han og gjer meg gleian, utan han som eg valde sorg. Just tui skriva eg, fyrir at ikkje ta eg kom, skuld eg hava sorg av heimum, og eg åtti at haft gleie av. Tui eg hava ta alit at tekkun ödlun, er ta som gleir meg, gleir tekkun ödl. Til å være stårere nei, og vi mykler i engest og hjertanen, vi skriver i tiltekere. Vi nekvont har hun. Ikke for å gjøre tikkens sorg, men for at tid skulle du kjenne karlægan og i heve tiltekere særlig. Hever nekker valgt sorg, så er det ikke mer han hever valgt sorg, men for en part tikkens ødlom, for at en ikke skal være åherrer. Til honom av mykje, straffen han finnje av hinn og flestu, så at til tvørstur måte heldur skulle fyrirgje på honom og trøsta han, fyrir at han skal ikkje genga til grunntar og i oss stårare sorg. Tui amin jeg tikkun er at leta karlækan roa måte honom. Tui var det eisne i skriva i fyrir at få a vita om til standa røyndina, om til dere lytner og i ödlom. Honon og til fyrirgjeva neka, fyrirgjevi er vi, som i eisne om i hevi haft neka at fyrirgjeva, hevi fyrirgjevi det fyrir Asjon Kristusar, fyrir tekkara skuld, fyrir at vi skulle ikkje vera darer av Satan. Toi er det som han hever i hova, er vi ikkje avkonnir vi. Ta jeg kom til troas at pratika evangelium Kristusar, og dyr varu merlatnar opp i herranon, hei ongan fri vi anda møynun, tui jeg fann ikkje Titus braur møyn. Nei, jeg segi taimu farvel og fór til Makedonia. Men gode veri tøkk som i Kristuse alt du leir okkom fram til sigur og a hverjum stegi letur góa enga kunnskaparsvins åpenberast vi okkom. Tui vit eru góa engi Kristusar fyrir gode. Mittlun tarra som frelst vera og mittlun tarra som fortæpast. Taimon vi fortæpast eru vid enki av deia til deia, taimon vi frelst vera eru vid enki av luiv til luiv, og hver du til hetta. Tui vid ikkje sluikir som mennkir, at vid rengsnikva orguds til egnan vinning. Nei, som av reinleika, ja som av gode, tala vid fyrir Asjón Guds og Kristus. Sætna Korintbrev, 3. kapittel. Þær vit nú aftur að gefa okkum sjálfum vimmæli. Ella man okkum eins og summum törva vimmælis brev til tykkara ella frá tykkum. Tíð eru brev okkara, skriva inn í hjörtu okkara, kjent og lýsi av öllum mennesjum. Vi tar at skilja sast er at tid er og brev Kristusar, våre til vi okkom, skriva, ikkje vi bletje, men vi anta hins livande gods, ikkje av steintalvor, men av kjøttalvor hjertans. Slukt alit har vi av gode vi Kristuse, ikkje at vi av okkom sjolvon do at hoksa nek opp, eins og av okkom sjolvon. Dona skaper okkara er av gode. Som eisne gjør de okkom førar fyre at vi tænarar tja nutjon sattmala, ikkje bøkstavs, men anta. Tui bøkstavren drepur, men antin gjør livande. Om nu tænast av deians, som vi bøkstavun var høgt inn i steinar, kom fram i dord, så Israels menn fingu ikkje hokta anlid Mosesar fyrir dord anlid sansara, som tås van bostur. Hvordan mykje meire skal ta ikkje tænasta andans vera ui dord? Hei tænasta fordømingarinnar dord, så mengan meir tænasta rattvisnar ryk ui dord. Ja, sjålt hea som dord hei her utan dord, bore sema vi hesa mengan større dord. Tui ver tæ som bostorsvann ui dord, mengan meir skal tæ som veri vi vera ui dord. Vi te at vi nu hava sluga vogn, genga vi fram vi miklun dyrve, og gjer ikkje som Moses og i heie fyri anlidnun, fyri at Israels menn skuldu ikkje suttje enda tess som svann borstor. Men sinnet herra var herst, tog i lyga til henda det, heva til fyri anledningen vi sema leie, ta i en gamle sattmalen vir lysen, han som svinner bort ur Kristuse. Ja, enn i det ligger atter iver hjertet herra, ta i Moses vir lysen opp. Men ta i det venda vi til herran, vir te som atter iver ligger tige bort. Og herren anten, og her som anti herrans fralse. Men öll vit, som vi ankom fyrir anleitnon, avspegla dord herrans, vera ombrøtt til som og mynd, fra dord til dord, som fra herranon og i anden. Sætna Korint brev, fjore kapittel. Ta i vit hui nu heva hissa tænastu, etter tæri miskun og i vit heva finnje, så missa vi ikkje måte. Nei, vi hava sagt okkur leysar frá hinnan skamliu løgnegøtun og geng ikkje fram við svíkje. Ei heldur han færa við orguds og erlega. Nei, vi leggja sannleikan opnan fram, tala við til samvisku hvers menneska fyrir asjón guds og bia teg teka í móti okkur. Ta enn evangelium okkara fjallt, så det taimun og fortapast til fjallt. Her som godren tja hesan heime hefur blinda hoksanir hinna vantryggvande, fyrir at ljóse fra evangelinon dord Kristusar, hansara som mynd gods, skal ikkje skuina fyrir taimon. Ikkje okkon sjálvar prætika vid, men Kristus Jesus som herra, okkon sjálvar som tænara tikkara fyrir Jesusar skuld. Tui god som bei at ljós skulde skuina fram ur myrskre, tann og hefur leta skuina og hjörstun okkara, fyrir að kunnskaparinn dord Guds í asjón Jesu Krists skuldu lysa fram. Men henda skatt hefa vid í lær og lötum, fyrir að hinn á metalja kraft skal vera frá gute og ikkje frá okkum. Vid trangtur á allan hótt, men ikkje kúaðir, og í íva, men ikkje vonleysir, eðsöktur, men ikkje vínaleysir, slitnir nýjur, men ikkje gjörður til ondkis. Allt í bera við deyja Jésusar við okkun í líkamanum, fyrir að æsni lúið Jésusar skal openberast í líkam í okkara. Ja, longu mér við lífa, vera við samt og jant gjöfnir upp til deyja fyrir Jésusar skuld, fyrir að æsni lúið Jésusar skal openberast í deyjali hald í okkara. Sólæs nú deginn virkandi í okkum, men lúfi við tykkum. Men við teg að við hefa sama anda trúarinnar, som skrifa ég trúi, tói tala ég, svo tryggva æsna við, tói tala við æsna. Tói við vita að hann som resti upp herran Jésus skal æsna reisa okkum upp við Jésuse og lægi okkum fram saman við tykkum. Allt þetta hendur fyrir tekkara skuld, fyrir að nægin kan bræjast út til þess flæri og virka að ríklega veru takka, gúti til dörd. Við missa tói ekki móti, næ, svo útvortis menneski okkara gongurli grundar, endur nú just tó innvortis menneski okkara deg frá degi. Tói trångt okkara som stokkut og lött, virkar okkun í større og større íverfló evja fytling av dörd, við te að við hefa ikkje hitt sjönlega fyrir eia, men hitt ósjönlega. Tui hitt sjönlega tímlitt, men hitt ósjönlega evet. Sætna Korintbrev, 5. kapittel. Við vita jú að jöriska hús líkams okkara vir blóti nýjur, hefa við byggning frá gúti, hús og ikkje gjort við hóndum, evitt og himlum. Æsne mér við byggva her, så fá við jú, tí okkur langist etter að vera yfirklatt við himmalska hús okkara, så satt við ta, som uiklatt, ikkje skulle finnast nætjen. Ja, við, som í hessum sjaldi så fá og tyngt, tí við vilja ikkje vera úrlætin, men yfirklatt, fyrir at det deilige kan være oppslukt av løyvene. Tann og hefur gjørt okkum før just fyrir hesum god. Han som eisne gav okkan andan til pant. Tui vit alt i húrest og vita at så langt som vit heima og likamanum vit bostur fra herranum. Tui vit liva og i tryggf, ikkje og i skoan. Ja, vit húrest og høyt og helst vilja færi bostur og likamanum og veri heima tja herranum. Tui seta vit eisne okkara ui at vera som hon og lukar. Anna kvart við nú heima ella borstur. Vi skulu jo öll openberast fyrir dómstóla Kristusar, fyrir at ein og kvør kan fá aftur te sum gjørt við líkamanum. Eftir tøy sum hann hevur gjørt. Verið ta gott ella illt. Vi te at við nú vita kvar ta at öttast Herran, reyna við at vinna mennesku. Men fyrir gode við openberir og i vågne at vi eisne åpenbærer fyrir samviskum tykkara. Vi færa nu ikkje attur at gjeva okkur sjálfum vimmele til tykkara. Men vi gjeva tykkun høve at rosa tykkun av okkur, så tid kunne hava okkur a svera tæmum og i rosa sær av tøy som tær utvartis, ikkje ui hjartanum. Tøy voru vid fra okkur sjálfum, så var det fyrir guds skuld, og hava vid skil okkara, så det fyrir tykkara skuld. Tui kærleiki Kristusar tvingar okkum. Vit hava jo dømt så. Ein deyr fyrir öll, så tei öll deyr. Og han døyr fyrir öll, fyrir at tei som liva, skulle ikkje langur liva fyrir seg sjálv, men fyrir han som deyr og upprysen fyrir tei. Hereftir kjenna vi til ongan etter holdunum. Vi så hava kjent Kristus etter holdunum, kjenner vi han nu ikke langer så. Om vi ein i Kristus, han nødgjørskapninger. He gamla fære, til våre nødt. Og alt det fra gode, som vi Kristus samt i okken visse sjølvan, og gav okken tænast og sattarenar. Tøy og i Kristus samt i god heimen visse sjølvan, og tilroknar heimen ikke sindert herra, og han hefur lagt nýr í okkun og sattarinnar. Vit ta sendubo og í steg Kristusar, som te hei veri gút og í ámynti við okkun. Vit bia og í steg Kristusar, veri satt við gút. Han som kjent ikkje synd, gjördi andal synd fyrir okkun, fyrir at vit í honum skulle vera rattvise guds.
0: Vit har til Oddna Reina, les hos Hedna Korintbrave. Hetta tjei, tjei, tristlet kringvarp. Vit høyrast.

Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Nå leser Svenning av loftet dagsens år. Svenning hever selv å skrive.

Sannelega, sannelega sier tikkun tann og trur hever evet liv. Johannes 6, 24. A einar kvöldsetu i Polstu i Havn, som Birgit og jeg i mange år hava kipa fire, grøyte Maria Andersen, etla vanliga nevnt Maria Ulvarhusnum, fra en hending som jeg vil kalla einar sølsins søv. Maria, som i nokkur år boi iver i Kanada, arbeider som sjukrasister, og av sjukrahusnum her hun arbeidde kom hun av god kjivnan hatt at hitta en æra tryggvande sjukrasister. Trutjar det er etter at her bor hittost, kjemur kanadiska sjukrasisteren til Maria, og grøyr henne fra en av dess sjukon manne. Mæveren som var misgøyes og fyra til Arenon hei finnj a vita, at han hei best stuttat hui at liva etter. Han gjørdist vönleisur og fall pjurasta ui fott og vildi kvörstje sudja konu eðla bøten. Ikki tói at han ikki var gauar við dei, men eð tói að stöða hans er að vera svo vönleis. Kanadiska sjúkrasisterin hei grött mannum frá að hér var ein sjúkrasister og ég kundi sýja honum hvað honum törfa ég og hon mænti við Maríu í Ulvarhúsnum. Og nú sett mæverinn í húnastofunni og bújaði eftir Maríu. Ó, mun gúð, hugsaði Maríu, hvað skal ég sía? Og hvossu skal ég koma vittu sem ég vil sía? Men hon fór svo innar og yfir til mannen. Til fyrsta han segir Maríu var at hinn sjúkrasisterin hei sagt honum at Maríu visste hvað honum törfaði. Maríu tók bíblina fram og les úr Johannesar evangelium hesi år. Tói svo elska ég gúð heiminn at hann gaf son sinn hinn einborna fyrir at hvör tann og trúra hann skal ikkje fortapast, men hava evigt liv. Ikkje sende Gud son sin i heimen, fyri at han skal døme heimen, men fyri at heimeren skal vera frelstur vi honom. Desjutje mæveren drakk hese årene inn, som hin turra jøren og i landje hever li utan vatten. Han greip om Guds evige lyfte, og tro jeg son Guds, og var frelster. Og at han brøyding og får fram ved hans mann, sier Maria. Han var glæver, og nu vildi han ikkje bært sutja konuna og bøtnene. Nei, nu vildi han færa heim nekra deir, så han kunde vittna fyrir fölkje og gjere alt upp, Arn han skulle flyta ur hesun löyve og heim til herran. Han kallaði saman öll hei som av ein eller annan hot hadde haft ein andaljan tutning fyrir han fra ungun Arn. Sundarskóla lærarar, tei og i hadde bygge fyrir honum, og annur. Og i hesari røyene slapp Maria så at gerast sænasta líi. Maria legger at rætt om það svo best ver fyrir hese hending at ég skuldi vera 15 ári í Kanada, svo ver hetta hese árinni verð.

0: Sendingen minnes du ikke oss, av skrona i kvöld klokkan 20. Mestor Jakob Beck Jensen, gestor Jens Christian av Bryggvarskiftet. Minnes du David som
1: smaben, lov og trygg. Ja, jeg minnes Iktus, og på en måte, og på en måte ikke. Hvis det ikke på den måten som jeg minnes den, så minnes det at disse fløvene, det har kommet frem til oss, hvis du forstår noen til akkurat jeg blir sikla. Så det er ganske mest fløvespillere at jeg minnes Iktus og samsyn til at togene, som, til at togene skal være her, hvis du forstår noen hvis du har 15 år. Det er et eller annet vi rødne kjørgjone som ære sanger ikke har. Det er ganske, det er en særlig en klang, rødne kjørgjone. Og det er hindi vi jo.
0: Så lort deg her av Shea Kristelig Grinkvarsp og i kvöld klokkan 20. Etla heima sinne shea.fo. Enda sent vi er torsdagen klokkan 16 og mikkenåttene klokkan 1.

0: Nu har vi sändningarna Dropen vid Sölvo Rasmussen.
1: Psalmer 95 og vers 12. Her stendur, så lær okkon at telja okkar at det er, så vi kunne få visdom og hjärsta. Etla som en annor tøying sier som er lest, at djeva ter som gavo og et hjärsta vi visdom. Hetta her at öttast herran, te løyer okkar at hjärsta, etla hjärsta, til at vi suttja herras løslo. Og hetta gjør så at vi vil ha løyt at omgenge etta fjallet som kommer og som øyte stolt løyge og til at kommer av sjålbjergene. Det er sast best om de som er æren og de som halte nekvons i sjålvan. De kunne ha et problem vi å være eimjuka til de ble stolt. Moses var han som heier seg eimjuk og bønene, så lær dere å telle dere at det er, så vi kunne få vise dem hjerte. For Moses, Moses kjente brotten etter av, etter av høyleier i Løslo. For Moses levde så nær gode, at han kjente, han følte til god var kjønnen ordentlig nære, og han følte hvordan den høylige løsland, og hvordan sørbart et menneske er. Så tog vær hans opptidsen av Hesson, at Herre lær okkon. Og han yngste så gjerne at vi skulle være undergiven Guds vilje. Du her ligger det etter her, at så lærer vi etter her, at være ivergiven og gjøre det som Herren innskjører. Ta og vi teller okkara dier, etla om vi så bare hokse om kvosse vi liva dår, så vil okkara trygg avvurska til. Ta vi suttja, ta vi lesa om Israels folk i øymørsene, så suttja vi til at Moses løyte deg, öll somol, og allugavel så eirta deg som fylgja Moses, og deg, som knappliga begynna bliva rebelsk og strujast og klantrast vid Moses. Vi suttja två matar att uppföra sig på och det är det som är pröv att sätta tankarna och idéer. Jag vill huxa om hur vi lever. Kanske kunde vi känna någon attor och en luttlare fortäljning om en luttlare känt och hon hejer några perler i handen. Så stendur hon og hegge ned i et løyte vatn, og etter hon hegge ned i, så ser hon anleite og en er løytlare gjento som hegger opp på henne. Hon er så mykje løyte at hon ser ikkje at det spekkelmynd er seg sjålvare. Så helt den da løytla gjentan, jeg kanskje skal jeg djeva hæsare gjenten i øyne perlo fra mer. Så teker hon øyne perlo, kaster henne ned i vatnet, og da sast at gentan i vattnet og gledes over å få perlene. Hvor smøles gentan? Jo, til du gentan selv smøles, heter det spekulmenten. Og til enden, ja, så har gentan give genten i vattnet og alle perlene som hun heier. Hun har unga etter. Ta hun opp det da, så får hun å gråte. Nu har ju to att geva mer perlorna åter, säger hon vid gråter rött. Men här kom ången perla. Och tar så gentan här i torska tarren och borstor och hukte ner i vattnet. Och vad så hon ta? Hon sa bäst att sorgar fått anled. Det var det som hon sa. Och det var hennes egna anled som var fyllt av sorg. Perlene, det er okkara det er. Og så løs døyla vi det er, øyn og øyn, akkurat som gentan gjør det. Vi døyla det er, vi bruka døyr, og så til endan, så heva vi ångan det etter, som gentan som ånga perl åtti etter. Og hver av okkom vi hånden i av hjärsta kan ikkje sia, Åh, om jeg bare kunde. Tog vi ta ødelig akkurat i akkurat livet, som vi hoksa om, er vel det engste kunde gjørste ærvøse, eller om vi kunde leve handen degen om atter. Men så kommer konklusjonen, jeg tror vi ikke det var så farligt, eller så viktigt at det som jeg levde. Tog jeg hoksa i bare at jeg vil ha det stått litt. Jeg tenkte slett ikke til at dette var rodene som gikk og så kjøtt og at jeg brukte det på hentamaten. Jeg yngste jo alle veien at rodene skulle enda godt. Tog kunne vi enda og i det å si. Vi kunne lese verset om at det i Salma 5. Og så kunne vi lette oss av hjertet at fra i det så vil jeg lusta og læra. Hva vil jeg lusta etter? Jo, jeg vil lusta etter, han sier. Han sier, lær meg. Jeg lærer okken å sette prøys opp av det han er. Hvis jeg leser vers 95 og vers 12, så sier han, så lær okken, altså godt lær okken, og hver lær han okken å gjøre noen, skriftene. Vi må og i Bibelen for å lese til året som stender her, for at vi kunne søtte hva vi skulle lære og hva vi skulle lære av. Hette var å lære oss å telle det henne, og hva er det så viktig til for at vi kunne få visdom i hjertet. Bibelen er hun som gjør oss visdom, og vi må her løyte for å finne den. Og ta er hver dæver en gava. En gava og gavan øyder og et hjerte vi visdomme. Visdomme som Bibelen lærer okken innblåst av gode direkte til okker at lese. Og ta kunne vi lette året akkurat som støv dette drussa ned i okken. Hette her gøve året vi leser, vi kunne teke det inn i okkara hjørste og lese om det. Høyla i god og hemmas i feg. Takk for i hentan deg. Takk for i hentan deg som er gavet fra deg. Og jeg er så takksom for i herre at du gjør okkon hettar og i okkara hjørste og inn i okkon som øyder minner. At jeg feg løyve fra deg herre jeg flyter en gardin til søyes, og så hittje atteretter og i minnen hun. Tog kan jeg leas om i det, herre, hette som sier at vi skulle telle det henne tjåkon, og vi skulle leve der viselige. At du skal gjøre hva kom visdom og hjerte. Herre, ta kunne vi litt av gardinene opp og hittje atteretter, og så søtja vidt, hvordan du har løtt okken, og hvordan du har bevært okken, og ikke er usendt, det er gavst du lyfte om, og ikke er usendt, og herre, fra ude av, måtte vi leve, og ikke er usendt, og at du lærer okken, gjør okken visdom, hvordan vi kunne leve han, vi vitelige. Takk deg her, takk vi hentan deg igjen, takk for denne ryk og valsikna og nøye. Sikk noen ødler i Jesu navn. Jeg takk og bygge. Amen.

Hei, hei dit, så en nødt morgensending vi ved igjen i luftene. Vester Daniel Adol Jakobsen, og jeg sitter i studiet skje i havn, og som alltid, tar en samsendt reier hjelpa til vi til tekniska. Av skrann i morgen så fer jeg som vant enda her fyrre parten av sendingene, at spela nokre sendje for dykkun, og så fer jeg etna lese holeia ur biblene. Og i sedna parten av sendingene så fer vi da lort etter en part av Gjerstamal fra Ektos i Søldafyrre. Og her som parten han hever jeg ser og hørst av Ektos Sjønvars for noen vikensfjerne, og nå fer jeg så lort etter en her av Kjei Kristelig Kringvarsp. Og i morgen så fer vi da lekkja fire vi at høyre Ingolv av Reine og Sankar og Ibneser vi sendt noen gengje om heier, fjøll og delar.

Her hørte vi til Ingold Varene og sangkåret og Ypneser. Vi sendte noen genki er om heier, fjøtt og deler. Og hentan opptøkene hun er rettelig gammel. Jeg vet ikke om hun er fra sørste halv trusjennom, eller kanskje først ut trusjennom. Jeg halte at det er sørste halv trusjennom, det er ikke noe. Og hun er helst tidsen opp i gamle Ebenezer. Og da man husker om utgjørende ta i mån til det som man hever i det, så må jeg virkelig si at det er en fraløk opptøkker, og en helt annen standard rød til Ingolve, og vekrar kåret reisende fra Sankorn i Ebenezer. Så jeg stegler vel at den halvdige andre opptøkker ned. Vi færer nå til en som heter Gerhard Fjelle, og han synger navnet i Jesus.

Vi har det gør her fjellet, vi sender ikke noen navnet til Jesus. Og fra hånden så færer vi til Linda Randall, og hun synger God on the Mountain.

Her hørte vi Linda Randall, Sinja Sanjin God on the Mountain. Hesa sangren tøytt til førest, men det vist Lisa Fredriksberg Kjoll som har tøytt den, og synger han eisende, men jeg har ikke tatt tøyngsene til henne. Sangren snur seg om at det er lov i latt, tar vi der opp i fjallet noen, eller tent noen, og vi tar fri i sinne noen, og det er underfotlene som vi kjenner fra herren noen. Men så pleier stingene ta ui, vi der som er ui delen om. Men ikke missa trunna, tog dørst ångan i ensomhalt, det er det første verset snur seg om, og jeg fikk ikke prøve å fære tjøkken Atlan Sanjement, at det dukket takk at det er kåre vi esne, tog han sier, miss ikke trunna, dørst ångan i ensomhalt, tog god av fjallet noen, framveis god nere i delen om. Ta ui alt gange gale, så gjør han det rett. Og god ut av gode tøyden, han framveis god ut av noen ringetøyden. Og god om dagen, han framveis god av natt. Til tersmessene er sangeren snur seg om, så nøglunda. Vi færer så nå til MC Restorff, og til vi sendt noen battene minner.

James Restor, vi ser verkla sannsyn, badna minner. Og jeg trykker ned sangren han rør nega djupt i okken. Og jeg minnes for nekken annen så igjen, en unga mann som jeg var kommet sammen med, og som jeg har bygd sammen med. Og vi satt så inn i okken, og hette her bandet la platan til å være akkurat utkommen. Og vi får seg lusta. Og hette her rakte han ordelige til han for å huske om badna minner. Gås i alt. Hei, vi er så frifullt og godt. Ta. Men nu. Det var sånn, jeg hentet lov noen kjøpast, han var unger. Men Jesus, han brøyter. Han brøyter mennesker, han brøyter omstøver eisene. Og takk og lov for det. Vi færre at høyre sær til en som er kallet for Sara Lundbeck Bell, som synker sannsyn en liten stund med Jesus.

0: Her har du vidt Los Angeles City Church, vi sendt noen Deep, Deep Joy, en sanger som deg selv vi har gjort med i år og lært til. Han ikke tuttet til før, som jeg skal bare gjenge en jøkken her. Og første verset sier, vi kommer frem fire til nå, djeva til åkere fokus, to er midtdebelen i Ødland, vi lønnes etter togene nærvere, lært ikke Anna årekva, to er midtdebelen i Ødland. Og andre verset sier, de heilavå og synderne, og atleid som bøten. Vi er ikke langer bunden og i øtta. Lentjen noe brottnar. Vi stod inn i frelse. Frels og gleden etter. Og Kåre sier, vi vil jeg prysa til her. Hver vi så færa, og i hver jeg tog, vil hun gå, eller ring, samme hva henter, to hever valde. Og to den djupa, djupa gleden, den djupa, djupa gleden, og i mine sal. Tria versa, tu skrivar okra søvo at vysa tuina dord, kvart torst bein livnar atter. Tu arbeir ui okkon og ui öllun rundan om okkon. Eit kvart myrskur tu venter til jós. Og fjóra og sista versa, færi fram nu öll tid loste, prys i honom vi öllun tid hefa. Nu tui at råpa, sinji nu hast, prys i honom fyrir alt han hefur gjørst, og for alt det som fer at komme. Vi her sånn så fyrre parsteren av sendingen vi veien, for i morgen kom det enda, og vi færre er lusta etter en parste av hjertemål fra Iktus og Sølta 4. Men av en del, så ikke bare enda enda fer, av hjertet av takka tikk oss, som standa sammen vi og i oss verst. Og som det var siktene at vi tar tid her sammen vi og og kjer hetta vestmålet. Hjertans, hjertans takk alltid. Som stod dere om, bæger vi bøen, og eisen vi til fortjellige. Og nå får vi så lyst etter en parti av hjertemål. Hei, hei tid, så vi atter her vi en og nødgjøn parti av hjertemål. Og vi dere, Anja Hansen som tekker opp og redigerer, Ronny Petersson som tekker seg av Ljøvnån, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Vi hjertelig velkommen til hendene parsten av Gjerstamal. Og jeg får spørre, Paul, hva du har noe lykker av Gjerstøy der.
1: Ja, det Johannes og Angelium, og det lykker som har vakt meg opp, eller hvordan jeg skal si det. Og da jeg så leste Jøkken og Morgon, så sa jeg vel rett og slett jeg var verst at han er med vi, ja. Og her er det 22 vers. Og nekken før han så er det, og hvis vi ikke har tomt han, så hadde vi ikke sagt at det manglet året, ja. Men om det gjør det, da vet jeg ikke. Da visker jeg for meg akkurat så da jeg sa. At jeg måtte takke meg det av at til dømmeset er det at da første vers sier jo opphavet hver året og året hver så godt og året hver godt. Og han var jo oppe av seg godt.

Og vi her sånn så sendingen vi i veien, for det har kommet at enda. Og i sendingen i det så har vi en affærs, spalt sendje for det kun, og så har vi en lise og hulet ur bøyblene. Og nå ut i settene parten så har vi lurt etter en parste av hjertemål fra Iktus i Søltafyr. Hende her sendingen, hun være høyre atter i kvöld, myk kvöld, klokkan tjei, og atre morgenarne klokkan fem. Så etter er best tja verste tikkara, Daniela Dole Jakobsen sier tusen takk for hesa fyrir.

0: Nu läser Oddny och Reina ur Sjötna Korintbrevet.
1: Första kapitel. Paulus, vi vilja Guds apostel Kristi Jesu och brorren Timotheus till samkomma Guds som i Korinth är och somalais till öll hin i Heilovo som i öllum Akaja är. Nåje vir vittikon och frigör fra gode fejr okkara och herranon Jesus Kristi. Lova vår vir god och fejr herra okkara Jesu Kristus, fejr miskonar och god allra tröstar. Han som tröstar okkon i allare trångt okkara, fyre att vi skulle kunna trösta teg som er i allsins trångt, vi tröstene som vi sjolver vera tröstar vi av gode. Toi eins og lojengar Kristusar koma i iverflá og okkon, så eisne tröst okkara rukli vi Kristuse. Men loja vi trångt, så loja vi hana tykkon til tröst og frelso. Vera vi her måte tröstager, så hetta eisne tykkon til tröst. Og hetta viser kraftsynet ui at tider og tålen ui som lojengon som vi loja. Og vogn okkara om tykkon først, vi te at vi vita, at eins og tid heva part vi okkon og i løyngunum, så heva tid eisne part vi trøstene. Toi vi vilje ikkje brøver at trongten vi kom okkon i Asia skal vera tikkun okkonni. Hon var overhånds tung, meir enn vi var menter a bera, så vi enta ikkje høttu mot om løyv. Ja, vi høttu gjort opp vi okkon sjálvar at vi måtte dodja, fyrir at vi skulle ikkje løyta okkon sjálvar, men av Gud som reiser opp hinne deio. Og han frelste okkon, og frelser okkon ur hesson ståra deia vanda. Til hansara har vi sett vogn okkara, at han eisne heretter skal frelse okkon. Vi te at tid vi kom okkon til hjálpar vi forbund tykkara. Såleis skal av mongon munnum Ljóa rúkli tökk fyrir okkon, fyrir náina og okkon vust. Tui hetta rós okkara. Vittnesbúrurinn og samvisk okkara ber okkon at fyr okkara í heiminum og selja tja tykkun, hefur veri í heilavlaika og rænlaika guds. Ikki í holdli vustdómi, men í náju guds. Vi skriva tykkun anki anna enn te som til lesa eller eisne kunnu skilja. Og i vogni til eisne til fullnar skulle skilja, som til eisne fyrir ein part hefa skilt okkon, vit róstykkara, eins og tid okkara og at degi Herrans Jesusar. Og i alite og hesson atla ég at koma tiltykkara fyrst, fyrir at tid skulle få enn eit kærleksbrekv. Fra tykkun atla ég så að færa til Makedonia, og ur Makedonia atur að koma tiltykkara og av tykkun vera hjálpen langur fram til Judea. Ta ég nú atla í hetta, mundi ég vera vinglutur ta ég gjördi tega. Ella tega som ég seti mér fyrir, manni seti mér það fyrir eftir holdunum, svo etja mér skuldi veri begi ja ja og nei nei. Svo satt som Gud trúfastur, tel okkara til tykkara ikkje ja og nei. Tui sonur Guds, Kristus Jesus, han som prædikar vær mittlun tykkara vi okkon, mer Silvanuse og Timotheuse, han vær ikkje ja og nei, men ja da vore ui honum. Tui så mong som lyfte Guds ero, ui honum heva til Jesuit. Tui få at hei eisne ui honum amensuit, gode til dord vi okkon. Men han som bindur bæg i okkon og tykkum fast til Kristus, og som salva i okkon, god. Han som eisen hefur innsikla okkon og givi andan til pant og hjørtu okkara. Eg kallu god til vittne yfir salmoina, til fyrir að spæra tykkum, ikkje enn komin til Korint. Ikkje at vi herrar yfir tryggtykkara, nei, vi arbeida vi uppa gleði tykkara, tui tidsstanda vi trunna. Sætna Korintbrev, annar kapittu. Tui te setti ui me at ég skuld ikkje attur koma til tekkara vi sorg. Om einu valdi tekkun sorg, Hvor det han og gjør meg gleden, utan han som er valgte sorg? Just tog skriva jeg, for jeg ikke ta jeg kom, skulle jeg ha sorg av teimen, og jeg åtte jeg hadde haft glede av. Tog jeg har til alit av tekken ødlom, er det som gleder meg, gleder tekken ødl. Til å være større nei, og vi mykler i engest og hjertanen, jeg skriva jeg til tekkeren. Vi nekvont har hun. Ikke for jeg gjør tekken sorg, men for jeg tid skulle du kjenne karlægan og i heve til tikkara særlige. Hever nægar valgt sorg, så det ikke mer han hever valgt sorg, men for en part tikkun ødlom, for at en ikke skal være åherrur. Til hon og mykje, straffen han hever finnje av hinn og flestu, så at de tverste mot i heldur skulle fyrirgjøve honom og trøste han, for at han skal ikke genga til grunntar og i stårare sorg. Tui aminje tikkun at leta karlægan roa mot i honom. Tui varta eisne i skriva i fyrir a få a vita om tid standa randina, om tid eru lutner ui öllum. Honon ui tid fyrirgeva neka, fyrirgevi er vi, som i eisne om i hefi haft neka at fyrirgeva, hefi fyrirgevi ta fyrir asjon Kristusar, fyrir tikkara skuld, fyrir at vit skulle ikkje vera darar av Satan, Tui ta som han hever i hova, vi ikkje avkonner vi. Ta jeg kom til troas at prætika evangelium Kristusar, og dyr var og merlatnar opp i herranon, hei ongan fri i andamoinon, tui jeg fann ikkje Titus brauermoin. Nei, jeg sier teimu farvel, og far til Makedonia. Men gode veri tøkk som i Kristuse alt du leir okkom fram til sigur, og av hverjum stegi letur góa enga kunnskaparsvins åpenberast vi okkom. Tui vit eru góa engi Kristusar fyrir góti. Mittlum tarra som frelst vera og mittlum tarra som fortepast. Taimun vi fortepast eru vit engi av deia til deia, taimun vi frelst vera eru vit engi av lúv til lúv og hver dúr til hetta. Tui vit eru ikkje slúkir som som mennesker, at vi drengsnikva årgods til egnan vinning. Nei, som av regnleika, ja som av gode, tala vi fyrir asjon gods vi Kristus. Sætna Korintbrev, 3. kapittel. Þær vi nu attur að gefa okkur sjálfun vimmæli. Etla mann okkur eins og summun törfa vimmælisbrev til tikkara etla fratikkum. Tid eru brev okkara, skriva inn og hjörstu okkara, kjent og lýse av öllum mennesjum. Vi te at skilja sast eða tid eru brev Kristusar, voru til vi okkum, skriva, ikkje vi bletje, men vi anda hins lífande gods, ikkje av steintalvor, men av kjötalvor hjartans. Slukt alit hefa vi av gode vi Kristus, ikkje at vi av okkum sjálfum du at hugsa nega upp, eins og av okkur sjálfum. Dúna skapar okkara av gode, som eisne gjörði okkur förar fyrir að vera tænarar tja nutjum sattmála, ikkje bøkstavs, men anda. Tui bøkstavrin drepur, men andin gjør lífand. Om nu tænasta deians, som vi bøkstavun ver högt inn i steinar, kom fram i dörd, så Israels menn fingu ikkje hukta anlit Mósesar fyrir dörd anlitsansara, som tås van bostur. Hvordan mykje meire skal ta ikkje tænasta andans vera ui dörd? Hei tænasta fordömingarinnar dörd, så mengan meir tænasta rattvísinar ruik ui dörd. Ja, sjálft hea som dörd hei her utan dörd, bori sama vi hesa mengan større dörd. Tui vart hea som bostur svan ui dörd, mengan mær skal te som veru vi vera i dörd. Vi te at vi nu hava sluga vogn, genga vi fram vi miklun dyrve, og gjer ikkje som Moses og i heie fyri anlidnun, fyri at Israels menn skuldu ikkje suttje enda tess som svan bostur. Men sinne tarra ver herst, tui lyga til henda det, hefa teg fyri anleitinun vi sama lege, ta egin gamle sottmalen veru lysen, han som svinner bort ur Kristusen. Ja, enn i det ligger atter yver hjertet herra, ta i Moses veru lysen opp. Men ta i det venda vi til herran, veru te som atter yver ligger tige bort. Og herren anden, og her som andi herrans fralse. Men öll vit som vi ankom fyrir anleitnon avspegla dord herrans vera ombrøtt til somu mynd frá dord til dord som frá herranon og í anden. Sætna Korint brev, fjóru kapittol. Ta i vit hui nu hefa hessa tænastu etter tæri miskun og i vit hefa finnkje, så missa vi ikkje måte. Nei, vi hava sagt okkur leysar fra hinnan skamlige løgnegøtun og geng ikkje fram vi svitje. Ei heldur han færa vid årgods og ærlige. Nei, vi har letja sannleikan opnan fram, tala vid til samvisko hvers menneska fyrir asjon gods og bia teg teka i måte okkur. Ta enn evangelium okkara fjallt, så det taimun vi fortepast til fjallt. Her som godren tja hesan heime hefur blinda hoksanir hinna vantryggvande, fyrir at ljóse fra evangelinon dord Kristusar, hansara som myndgods, skal ikkje skuina fyrir taimon. Ikkje okkun sjálvar prætika vid, men Kristus Jesus som herra, okkun sjálvar som tænara tikkara fyrir Jesusar skuld. Tui god som bei at ljós skulde skuina fram ur myrskre, Ert han og hefur leta skuina i hjörstun okkara, fyrir at kunnskaparin dord Guds i asjon Jesu Krist skuldur lysa fram. Men henda skatt hefa vid i lær og lötum, fyrir at hinn av metalja kraft skal vera fra gode og ikkje fra okkom. Vid trangtur av allan hot, men ikkje kuaier, og i iva, men ikkje vonleiser, eitsøkter, men ikkje vinaleiser, slittner nýjur, men ikkje gjørður til ondkis. Allt í bera við deyja Jesusar við okkum í líkamanum, fyrir að eisni lúf Jesusar skal openberast í líkam í okkara. Ja, longu mér við lífa, vera við samt og jant gjunir upp til deyja fyrir Jesusar skuld, fyrir að eisni lúf Jesusar skal openberast í deyjulega hold í okkara. Sólæs nú deginn virkandi í okkum, men lúfi við tykkum. Men við te að við hefa sama anda trúarinnar, som skrifa ég trúi, tói tala ég, svo tryggva eisna við, tói tala við eisna. Tói við vita að hann som resti upp herran Jesus, skal eisna reisa okkum upp við Jesusa og lægja okkum fram sama við tykkum. Allt þetta hendur fyrir tekkara skuld, fyrir að nægin kan bræjast út til þess flæri og virka að ríklega veru takka, gúti til dörd. Við missa þú ekki móti, næ, svo útvartis menneski okkara gongurli grundar, endur nú just þá innvartis menneski okkara deg frá degi. Þú trångt okkara som stokkut og lött, virkar okkun í større og større íbeflá evja fylling av dörd, við te að við hefa ikkje hitt sjönlega fyrir eiga, men hitt ósjönlega. Tui hitt sjönlega tímlitt, men hitt ósjönlega evet. Sætna Korintbrev, 5. kapittol. Við vita jú að jöriska hús líkams okkara veri brotin nýjur, hefa við byggning frá gúti, hús og ikkje gjort við hóndum, evitt og himlum. Æsne meðan við byggva her, så fá við jú, tí okkur langist eftir að vera yfirklatt við himmalska hús í okkara, så satt við þá, som uiklatt, ikkje skulle finnast nætjen. Ja, við, som í hessum sjaldi eru, så fá og eru tyngt, tí við vilja ikkje vera úrlætin, men yfirklatt, fyrir at þið degilega kan vera uppslökt av lúfinum. Tann og ég hefur gjörst okkur för just fyrir hessum, gúd, han som eisne gav okkon andan til pant. Tui vit alt i hurest og vita at så langt som vi heima i likamanon, vit borstur fra herranon. Tui vit liva i tryggv, ikkje i skoan. Ja, vi hurest og hadde helst vilja færre

0: Og ikke atter er gjev okken sjolv om vimmelen til tikkara. Men vi gjev at tikkun høve at rosa tikkun av okken, så tid kunne heve okkur det svære taimun og rosa seg av tøy som tær er og utvartes, ikke og hjertan. Tøy var vid fra okken sjolv om, så var det fyrir gods skuld, og heve vid skil okkara, så er det fyrir tikkara skuld. Tøy kærleikje Kristusar tvingar okken. Vi hava jo dømt så. Ein deyr fyrir öll, så tei öll deyr. Og han deyr fyrir öll, fyrir at tei som liva, skulle ikkje langur liva fyrir seg sjálv, men fyrir han som deyr og upprysen fyrir tei. Hereetter kjenna vi til ongan etter holdenum. Om vi så hava kjent Kristus etter holdenum, kjenna vi til han nu ikkje langur så. Om vi ein i Kristuset, han nødgjør skapningur, hei gamla fære, til våre nødt. Og alt det fra gode, som vi Kristus samt i okken visse sjolvan, og gav okken tænastu sottarinnar. Tøy og i Kristus samt i god heimen visse sjolvan, og tilroknar heimen ikkje sindir tarra, og han hefur lagt nyr i okken vår sottarinnar. Vi ta sendebo og i steg Kristusar, som til hei veri god, og i amente vi okkom. Vi bia og i stea Kristusar, veri sott vi god. Han som kjent ikkje synd, gjørt jantel synd fyri okkom, fyri at vi til honom skulle vera rattvise gods.
1: Vi tar til Oddna Reina, les oss hettna Korintbrevet. Du lusar etter Tjei, Kristelig kringvarp. Du lurer etter Tjei, Kristelig kringvarp.

0: Sendingen minnes du ikke hos, av skrona i kvöld klokkan 20. Mestor Jakob Beck Jensen, gestor Jens Christian av Bryggvarskiftet.
1: Ja, jeg minnes Iktus, og på en måte, og på en måte ikke. Hvis det ikke på den måten som jeg minnes den, så minnes det at disse fløvene, det kom frem til oss, hvis du fortsatt noen til akkurat jeg blir sikla. Så det ganske mest fløvespillere, at jeg minnes Iktus og samsynte til togene, som, til togjørskøy som var her, hvis du fortsatt noen, hvis du var 15 noen. Det et eller annet vi rødne kjørgjørene som sangere ikke hever. Det ganske, det var særlig en klang, rødne kjørgjørene. Og det er hindi vi jo.
0: Så lort deg her av Shea Kristelig Kringvarsp og i kvöld klokkan 20. Etla heima sinne shea.fo. Endersendt vi er torsdagen klokkan 16 og mikkenåttene klokkan 1.

0: Hatt av sankrun i hjärsta vinn i mun, vid Svein i presskjæren, som er gestur i det av sendingene Minnesti og Iktos. En sending som er gjørt i samband vid at Iktos fyrir atra pall i luden i 4. oktober. Mai kunning og ekong merskje er jeg få av heimasynet preisim.fo. Ja, Svein, vi er kommer mot enden av sendingene, men
1: Ja.
0: Vi tar i hvert fall plass for en sannsyn, tror jeg at du kanskje har syntes av søv i at han fyrer sannsyn.
1: Ja, til den ene sannsyn som jeg synes jeg er som er røyker, som er veldig nok spalter i utvarten. Og så var noen av sannsyn til en som heter Ole Reiner, som skriver teksten til det. Og det er jeg og Alex som tar så valgt ur Amerika, Wild Side of Life. Ole gengri hianon, som jeg har hørt, og han ser røytjon. Gjør han fra skorsteinen her i Norra Dali, og han hoksar om løyve. Og til stendig skriva i skriftene akkurat om et her eisne, til som vet ikke hva det morgen vil hente etter Jakobsbrevet 4.14. Kvært er løyvtekkara er spurningrum, så sverar han tid er jo røykur i sast, luttla stund og er bortur. Og ta jo også jo løyve til Jakob her ned om kvarvna, så kjenner man løyga nok folk nu, som og vi kjenner hesmina, takk er kommet til akra og her nu. Og jeg tånd ikke a senda helsan ut etter jeg har vøvlaika fra Amos profeti her stendur han gjør til reier at møta gode tøynan. Og i møyna før jeg møtte akkurat noen folk om Johar og Kajen i Falpa og kom i Noar til vi frelsen i Nævi og Løgnan. Og de ser det også spurning at det er vi trygg og ikke har gjerning Og jeg sier til akkurat det, det er så godt å få egne opplevelsen at alt er gjørst til helsen herrens, det er bondkjørst, til lågen, til at jeg er mot det. Og til å være min egne snavestein, jeg vil hjelpe herren ved min verskene for jeg ble frelst der. Og til å være ofri og ovisse. Og ta og igjen. Jeg som fikk klarhet i at alt er gjørst, og til han som helsa meg, bare at jeg kom alt i helsa meg, det er trygg at alt er gjørst. Fyre meg, og jeg kom takk om og ta han fikk fri, og jeg måne sa han. Så jeg som spørninger om Tja Ola Reiner, om Sancho som er røyker, han er alvar seg med Sancho, han ser det løse spørninger om å være til reier, og så gjør det. Og til åndtrona seg med hade jag att sankaren som sankade Sanchon Alex Berensen så följde han ut till föringar kan man säga. Det var löj att han skulle färra så brottliga som sankaren ser till spårningen att det är brottliga kemor och så vidare. Det var en lockan som hände att förare och jordemanna i Hantarvei Aachen. Det glömde jag att jag började vid till gospelturen i Norrlundin och tabletar. Atmosfæra bara tak som en brost og loppad og Alex i færen og jeg må gange også om at det er hvordan løyet det var at han skulle færa så brottliga sjolvor som han sang om som han røyker er en god sanger og vin og kylet vi ikke til vant at det er en kjemur og krever ikke så ut at det er stor år kan man sige. Og så etter seg at det er at en dag om det må være var så ja. Mitt liv er utviklet så da jeg sier at jeg synes ikke noen London etter hånden i Norra, Sverige og Danmark. Jeg vil si at det er en dag jeg var i Lundavik av grøven til Alex. Her er Rose Følnei stået. Steinmann og Alex navnet ta hugsa i om en vastu kvart. Tu er a veri her som jeg er. Tu gav meg som nok. Tu er min fyrmynd og sangar og ønsnum. Tu gav uiblastrum til akkurat hentan kontri gospel-tonleggar støylen som jeg selv har liv i nu, og liv i av, kan man si. Vi har feras rundt og flere i London, så jeg måtte bare bodja høyde og takka bare Alex, og ikke minst frelsaren, oppe etter for møvelegan her, da kunne føre hans av samtjør. Hvor er det? Nå, Alex ligger så inne grøv og lever i himmelen. Og tog jeg det så stort til Jakob, at og ikke oss, at jeg kom jeg tanke på, jeg setter store priser på den, at kunne få lov, at føre og halte lov på hans sangen som har betytt så nok for mye. Og nå i tannsangeren som bjørføring der i fjæren, at jeg kan få lov til at bedre ta vøyer og halte lov i det. Det er en fremmedje rett og en særlig syngning og glede. Det skal være min ente, Jakob, hvis det er. At dette fløver av hjertet, og jeg vågner at tannfløven, som fløver av mitt hjerte, kan bedre slå havner inn av paddelen, og jeg kan fløve alt som kommer her. Vi tror ikke selv det er fløver av det.
0: Svein Presker, takk for du vil være vi og kunne idé. Vi tenkte hisse sendingsene vi sendte noen som er røyker hvis det til man stanta. Takk for du lortet
1: etter. Ja, tusen takk.

Hatta var sendingen Minnes til Iktus. Det var Jakob Ek Jensen som leit til rattes. Gjester i sendingen var Svein og Prestkære. Hetta var tria sending. Sendingen er skrone fortsatt klokkan 15, leierkvold klokkan 20, torsdag klokkan 16 og midnatt klokkan 1.

0: Sendingen minnes du ikke oss, av skrona i kvöld klokkan 20. Mestor Jakob Beck Jensen, gestor Jens Christian av Bryggvarskiftet. Minnes du David som
1: smaben, lov og trygg. Ja, jeg minnes Iktus, og på en måte ikke. Hvis det ikke på den måten som jeg minnes den, så minnes det at disse fløvene, det kom frem til oss, hvis du fortsatt noen til akkurat jeg blir sikla. Så det er ganske mest fløvespillere at jeg minnes Iktus og samsynte til togene, som, til togjørskøy som var her, hvis du fortsatt noen, hvis du var 15 noen. Det er et eller annet vi rødne kjørgjørene som er sanger ikke heva. Det er ganske, det er en særlig en klang, rødne kjørgjørene. Og det er hindi vi jo.
0: Så lort deg her av Shea Kristelig Kringvarsp og i kvöld klokkan 20. Etla heimasinne shea.fo. Endersendt vi er torsdagen klokkan 16 og mikkenåttene klokkan 1.

Nu kommer sendagen Minnes to Iktus. Det er Jakob Beck Jensen som legger til rattes. Gjester i studion Jens Christian av Brikavskiftet. Hette i fjorda sending. Sendagen av skrone fyrtjada klokkan 15, leierkvold klokkan 20, torsdag klokkan 16 og mignott klokkan 1.

0: Hatta var sangren Try Again tja Iktos. Tullorst etter sendingene minnes du Iktos. Sendingen gjørt i samband vi at Iktos fer atter av pall i luftene den 4. oktober. Mer kunning og egang merke av FOA og heimasynet praisehim.fo. Jeg skal kjenne nu var det sin din jøsen her vi sjåver konsertene og det jo som du sier, det fleste av tonleikeren vi vet. Det god tonleikere vi tar vi gjør.
1: Ja, det det faktisk som av topp tonleikeren i fargen som vær, så det her er ikke stå fingrene i alt. Vi kan tenke for eksempel Jakob Sakariasen og Henning og Grimsen, men alt kjenner det. Det er prøvst ikke forklaring å si hvor det er. Og alle hinner å si at det er en gøy og velmann av Baskur. Ja, ja.
0: Og til det kommer til sanker og utgavene til Iktos hver rune og rita, det var også en del experience i nøysene.

Vi tar oss hendet sin namn minnes til Iktus. Det var Jakob Beck Jensen som leger til rattes. Gjester i studion var Jens Christian av Bryggvarskiftet. Hette var fjorda sending. Sendet sin er skrønne frutjede klokken 15, leierkvold klokken 20, torsdag klokken 16 og midnatt klokken 1. Sendet sin kan også høres til hjemmesiden tjej.fo.

0: Det er så fantastisk at en av standene jeg kunne synge at det her ut. At det her er, at det kan ingen annen si enn at det lukker hjertet og salen av kjønne mennesker. Ta i ui, du hører igjen og sanje at Jesus taler bare til tøyne og sier, hva skal jeg ha? Bad mot, vi må en kross. Her finner du en plass til tøyne sal, og her kan du legge byrene av. Ja, her finner du fri. Og det er det her, altså frier i det, altså. Det er sånne greier og frier rundt om åkken. Eit er at det stormer akkurat nå i kvöld, men alle er ofrir rundt om åkken, og høtt andre av hæsson slæ om krutjer og krutjer og rævleikar. Men så bjøver Jesus åkken å komme til syn og få henne ned frien. Og så sier han etter her i sannsynæsene, jeg bær jo straffen av kjøttet. Du gong ganske og føler en av skuld, du ber på en eka, som du føler, hvordan slipper jeg av i hessa skuldene? Hette her som jeg av, en fordøming, eller akkur som nøyver meg. Ja, men ikke her, kom til morgen. Kom, jeg skal gjøre deg fri. Jeg bærer seg straffene, som du strøyest vi. Du skal ikke strøyest vi henne. Du er gav mot lov, fyrir til. Og det er jeg for ideen, at dødja, for jeg tror kunne få et liv. Og til det som vi tås om, at evangeliet er at Jesus døye for det, så tror jeg kunne livet virkelig. Og i fri. Og i en underfull og fri. Som bare han kan gjøre. Vi kommer ikke mer å ha fri i næsene, om man har løte. Det er bare noe som oppbygger det. Vi tås oss inn i midten akkurat som vi pleier, men jeg ikke, og det som vi ikke er Kristus, og det som vi prøver ikke, vi er sånn her, til ødel, fyrir ødel. Vi er nær i akkurat løte, om du lurer deg skje, eller du lurer deg av Facebook-syn til ødel, fyrir ødel, etter akkurat løte. Så ikke vi at Gud slipper å røre vidt ut hjerte.
1: Ja.
0: Det kan godt være, og det er helt sikkert nekk for som lurer deg, som har tidlig med Jesus. Men i enkje stadverk han slipper å røre vidt ut hjärsta. Nå hesa løtna til lurstar. Og du som sier, jeg har alltid kjøpt tidsom at Jesus, så rører han eisne vidt det. Han kjennes det eisne vidt det. Vi tar var luknelse til han stent, da borste vi til sonen i fjæren av sted. Så forteller Jesus det som om pappa sin. Enn han er pappan som sitter hjemme og bojar et sonen. Et eller annet døtrene. Men altså, det er han som er bojar. Og han hever til at vi har speit ut när man hon for å komme. Eller när man hon for å komme. Tui, han sa da fyrste tanke er hver er du? Det var det eisne da han fyrir jo, det er stendt rom da i god kjemur i urstagaren og menneskjen var fadlen, så sier han, seter han spurning, Adam, hver er du? Tui, det er en krekkveis. Og det er det samme det, altså. Han er interessert av, han er ahu av ui ter, som lurstar akkurat hesa løten, altså, nei, ikke med, jo. Akkurat her er han ahovrui, fordi han elskar ödel mennesker. Ödel mennesker som dreja anta akkurat nu. Han var finnkjent han anta fra gode, og han er myntat i mörlöve, og han er en atlamen til löve, og han elskar de innerliga. Så eisne te kjenner han, og vi innskjer at han rører vidt ut hjärsta. Hesa løt. Te er nemlig han akkurat her vilja. Og det er en sanger jeg har sunnet, og jeg må minnes av noen at jeg finner ikke akkurat nå. Men det er en sanger som kom til min da jeg satt i min egen stove, og jeg er mest at Herren taler til mitt hjerte. Og det er så første, jeg vet ikke det var en gang det første, men jeg halte det var det første som kom, det var det her. Hette som kom til min, tog jeg at jeg husker en hvordan det går godt være, og jeg er mest at han taler innanfra. Så sier han, så lever det så jeg sier,

Det er så jeg stedet begynte. Det var simpelthen, åh, hva det er fantastisk, at jeg kan hava en som mynta meg. Det vil si at han kjenner meg ut og inn, opp og ned, alle veier. Og allikevel elsker han meg. Treitalest. Kanske eisne tui elskar han med treitalest. Ikke ut fra hvordan jeg gjør etla, men ut fra hvor jeg gjør. Tui gjør i hansara. Og det er akkurat som at Johannes sier, jeg elsker tui at du elskar jeg med fyrst. Det er den kjenslana. Men ikke, så kommer sankeren her. Så nu slipper han å køre her.

0: Takk, Jesus. Ja, takk, Jesus. Det er så størst. Nå ber jeg vidt her, Luka 4, her. Bønner jeg når vi finner ikke fra en og gåen Vina Per i Norra. Og Krista kanskje vinket til hvis det er jo lortet. Men så ber jeg vidt og Jesu navn for Jesu mannen. Og vi ber jeg bare om, Harry, at du som gjør det et fullgjørt verk av Golgata, Jesus. Du som røpte jo til fullgjørst, og du som det stender at du var særlig for å bråte dere, såret for å miste dere, straffen ble løgt av te, så vi skulle ha vært fri, og vi sa rundt henne nere vi grøt, Herre. Be bare om, Herre, at du ser ut fra disse kraftene fra Golgata, ut fra versene som du gjør det, Jesus. Så be ut i Jesu navnet, at denne her kraften skal dodja og Jesu likam. Jeg byr virkelig at denne kreften skal dodja Jesu likam. Og Jesu navn gjør jeg til. Og så byr jeg fire Bavon Tveimon. Evelina?
1: Eva.
0: Eva, ja. Og fire mannen. Og byr jeg om at Herren skal komme til her nær og kjenne, så de skulle kjenne hans herre fri. Og de skulle kjenne hans herre kraftig, mektig nærvære. Jeg får lov til å kjenne Guds nærhet over deres liv på en helt spesiell og fullstendig overnaturlig måte. Det ber vi, og det tror jeg jeg kjenner også i dette øyeblikk. Så da ber vi i Jesu navn at du gjørst av deres løte. Jeg er for det her som lukster du også er i akkurat det som støve. Takk et her til tog i næsene. Takk bare kjenn bare henne frien vidt av å ta oss om alle disse løtene. Du dreier som frien, som Jesu frimoen, djevje. Dikken sier vi lærer seg henne. Og han sier det eneste vi til, og vi med, og vi er ikke nødt. Og vi er rett og kjørt. Vi trykker og har finnet fri. Og vi er bare, du skal kjenne den frien. Og min stil, ønsken kan diskvalifisere seg selv, eller ønsken annen kan diskvalifisere seg noen annen, for jeg tenker meg til Jesus. Du tenker henne i ødel. Ungene for gaur, ungene for vanaler, ungene for rinkur. Ödl have et plås vid krossen. Ödl eier et plås vid krossen, så det gjørst. Han kanskje rinkur, en brottsmæver, en rånsmæver, hekk vid søgen av Jesus, og sier minst til møyen. Og han sier, i kveld skal det være mer uroig i møyen. Det kan ikke diskvalifisere deg hvert du i kveld du har gjørst. Kom til Jesus, så er som du er. En annen Barnabas, han ble tidsen fra våre krossfester, og der sier ikke her, han måtte slippe noen leisen til folk kjøpte Jehovah Barnabas krossfester Jesus. Forstillingen av mannen som oppe på det, av våre krossfester. Og da er man gjørst noe forferdelig, det var en av ringeste strafferen til å kunne få. Han fikk gangen just det. Men Jesus, han ville være villig å fære opp av krossen og dodja så du kunne leve. Å, det er størst. Ha, det er fantastisk. Så det er til dere nødt. Nå ble vi bare så hjertens lukkelig. Man ble så glad for å ta oss om etter. Ja? Jeg vet ikke om jeg skal ditte meg at jeg ikke hins hansjen. Jeg helt at han var ui her, men jeg helt sånn ekvalt her. Ikke alt som... Jo, her er han noe gods.
1: Ja.
0: Du der av noe i gods, og så færre vi til å slutte. Vi tar først lærere landet, vi må ikke trøtte av folk helt. Her vil jeg sveis. Hvis du klarer noe litt lødje træt, så må du sende noe gjørster. Et eller annet vi da vil. Nei, men ikke her. Her er en sanker som eisen er kommet utbært. Man blir så hjertens lukkelig. Där man tar sig och vi Jesus och om Jesus. Och snär sig så här. Ja, det är gott att Kristi är här och hjälper mig. Man gör sanger, man glömmer där nästan.

0: Sendingen minnes du Iktus av skrona i kvöld klokkan 20. Mestur Jakob Beck Jensen, gestur Jens Christian av Bryggvarskifte.
1: Ja, jeg minnes Iktus, og på en måte, og på en måte ikke. Hvis det ikke på den måten som jeg minnes den, så minnes det at så fløvene, det kom frem til første forskjellene til akkurat jeg blir sikla. Så det ganske mest fløvespillere at jeg minnes Iktus og samsynet til at togene, som, til at togene skal være her første forskjellene hvis det var 15 år. Det et eller annet vi rødde i Kjærjona som sanger ikke hever. Det ganske, det hever en særlig en klang rødde i Kjærjona. Det er ikke vi, jo.
0: Så lort deg her av Shea Kristelig Kringvarsp i kveld klokken 20. Etla heima sine, shea.fo. Enda sent vi er torsdagen klokken 16 og mykje nattene klokken 1.

0: Sendingen minnes du Iktus av skrona i kvöld klokkan 20. Verstur Jakob Beck Jensen, gestur Jens Kristian av Bryggvarskifte.
1: Ja, jeg minnes Iktus, og på en måte, og på en måte ikke. Hvis det ikke på den måten som jeg minnes den, så minnes det at disse fløvene, det kom frem til oss, hvis du fortsatt noen til akkurat jeg begynner å sykle. Så det ganske mest fløvespillere, at jeg minnes Iktus og samsynt til at du skal være her, hvis du fortsatt hvis du har 15 år. Det et eller annet vi rødene kjørgjone som sanger ikke hever. Det ganske, det hever en særlig en klang, rødene kjørgjone, Teir hinju við jo.
0: So lusta her a Shay Kristli Green Quash við kvöld og kan chua. Ella heima sinna shay.fo. Enda sent við tuschtein klukkan 16 og mig nóttna klukkan 8. Tú lusta eftir Shay Kristli Green Quash. Sunnekvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Søg skra av iktus.fo. Nå leser Oddny og Reina ur 17. Korintbrevet.
2: Første kapittel. Paulus, vi vilja Guds apostol Kristi Jesu og broren Timotheus, til samkomme Guds som i Korinth og som leis til öll hinn i heilavå som i öllum Akaia eru. Nøye vir vittikon og friur fra gode fægir okkara og herranon Jesus Kristi. Lova vir vir god og fægir herra okkara Jesus Krist, fægir miskunar og god allrar tröstar. Han som tröstar okkon i allare trångt okkara, fyrir at vi skulle kunna trösta teg som i allsins trångt, vi tröstene som vi sjálfur vera tröstar vi av gode. Toi eins og lojengar Kristusar koma i yverflá og okkom, så eisne tröst okkara rúkli vi Kristuse. Men loja vi trångt, så loja vi hana tykkun til tröst og frelsa. Vera vi herremåte tröstagir, så hetta eisne tykkun til tröst. Og hetta vísir kraftsynu í at títir og tólin og sómu lojungum som við loja. Og vón okkara tykkun først við te at við vita, at eins og tíð hava past við okkun og í lojungunum, so hava tíð eisne past við tröstuna. Tui við vilja ikki brøvur at trongtun í koma okkun í Asia skal vera tykkun ókomni. Hon var overhands tung, meir enn við varum mentir að bera, så vi enda ikke hatt mot om liv. Ja, vi hadde gjort opp vi åkken sjølver, at vi måtte dødja, for at vi skulle ikke lytte åkken sjølver, men av Gud som reiser opp henne deg. Og han frelste åkken, og frelser åkken, ur hesson ståra deg av andre. Til hans herre har vi sett vogn åkere, at han eisen heretter skal frelse åkken. Vi te at tid vi koma okkon til hjálpar vi forbund tykkara. Sólai skal av mongon munnum ljóa rúkli tökk fyrir okkon, fyrir nøyna og okkon vust. Tui hetta rós okkara. Vittnesbúrurinn og samviska okkara ber okkon at fyrir okkara i heiminum og selja tja tykkum, hefur veri i heilavleika og reinleika guds. Ikki i holdlíum vustdómi, men i nøye Guds. Vi skriver til kun ikke annet enn det som til lesa eller eisne kunne skilja, og i vannet til eisne til fullnar skulle skilja, som til eisne for en part heva skilt om okken, at vi råstikkere, ens og tid okkara, og at det i Herrens Jesus Og i avlite av hæsson atle jeg at komme tiltikkere først, fyrir að tíð skuldu fóa enn eitt kærleiksbregf. Frá tykkun atla ég svo að færa til Makedónia og úr Makedónia attur að koma til tykkara og á tykkun vera hjálpin langur fram til Judea. ta jeg nå atle i hetta, mundi jeg vera vinklotor, ta jeg gjør det til. Etla til, som jeg seter meg fire, mann jeg seter meg da fire etter holden om, så at jeg mer skulle være begge ja, ja, og nei, nei. Så satt som god trofastor, tal okkara til tikkara ikkje ja og nei. Tui sonur Guds, Kristus Jesus, han som prædikar vær mittlun tikkara vi okkon, mer, Silvanuse og Timotiuse, han vær ikkje ja og nei, men ja da vore ui honum. Tui så mong som lyfte Guds eron, ui honum heva til jesuit. Tui få til eisni ui honum amensuit, gode til dård vi okkon. Men han som bindur bæg i okkon og tykkon fast til Kristus, og som salva i okkon, god. Han som eisni hefur innsikla okkon og givi andan til pant og hjørtu okkara. Eg kallu god til vittni yfir salmoina eða til fyrir að spæra tykkon ikkje enn komin til Korint. Ikkje eða vid herrar yfir trygg tykkara, nei, vid arbeida vi uppa gleði tykkara, tui tid standa vi trunna. Sætna Korint brev, annar kapittu. Tui te setti ui me er at ég skuld ikkje attur koma til tekkara vi sorg. Om einu valdi tekkun sorg, hver tatt hann og gjer mig gleðan, utan tann som ég valdi sorg. Just tui skriva ég, fyrir at ikkje ta ég kom, skuld ég hafa sorg av heimum og ég otti at haft gleði av. Tui ég hef te alit at tekkun öllum, at te som gleðir me, gleðir tekkun öll. Te veru stórar nei og vi miklar i engist og hjartanon vi skriva i tiltekara. Vi nekvont harum. Ikki fyrir að gera tekkun sorg, men fyrir að tid skuldu kjenna karlægan og i hefe tiltekara særliga. Hefur nekar vald sorg, så det ikkje mer han hefur vald sorg, men fyrir en part tekkun öllum. Fyrir að einu ikkje skal vera óherrur. Til honom og mykje, straffen han finnje av hinn og flestu, så at til tvørstur måte heldur skulle fyrirgjøve honom og trøste han, fyrir at han skal ikkje genga til grunntar og i stårare sorg. Tui amin jeg tykkun at leta karlægan roa måte honom. Tui var det eisne i skriva i fyrir at få vita om til standa randina, om til dere lytner og i ætlån. Honon og tid fyrirgjeva neka, fyrirgjevi er vi, som i eisne om i hevi haft neka at fyrirgjeva, hevi fyrirgjevi det fyrir asjon Kristusar, fyrir tekkara skuld, fyrir at vi skulle ikkje vera darar av Satan. Tui ta som han hever i hova, vi ikkje åkonir vi. Ta jeg kom til troas at prætika evangelium Kristusar, og dyr varu merlatnar upp i herranon, hei ongan fri i andamøynun, tui jeg fann ikkje Titus brovermøyn. Nei, jeg segi teimu farvel og fór til Makedonia. Men gode veri tøkk som i Kristuse alt vi leir okkom fram til sigur og a hverjum stegi letur góa enga kunnskaparsvins åpenberast vi okkom. Tui vit góa engi Kristusar fyrir gode. Mittlun tarra som frelst vera og mittlun tarra som fortapast. Taimon vi fortapast vid enki av deia til deia, taimon vi frelst vera vid enki av luiv til luiv, og hver du til hetta. Tui vid ikkje sluikir som som mennkir, at vid rengsnikva årgods til egnan vinning. Nei, som av reinleika, ja som av gode, tala vid fyrir asjón Guds við Kristusi. Sætna Korint brev, 3. kapittul. Þeirra vid nú attur að gef okkur sjálfun vimmæli. Ætla mann okkur eins og summun törfa vimmælis brev til tykkara ætla frá tykkum. Tid eru brev okkara, skriva inn og hjörtu okkara, kjent og lýsi av öllum mennesjum. Vi te at skilja sast eða tid eru brev Kristusar, voru til vi okkum, skriva, ikkje vi bletje, men vi anda hins livande gods, ikkje av steintalvor, men av kjøttalvor hjertans. Slukt årligt har vi av gode vid Kristuset. Ikkje at vi av okkur sjolvun du at hoksa nek opp, eins og av okkur sjolvun. Duna skapar okkara av gode, som eisne gjør til okkur førar fyre at vi er tænarar tja nutjon sattmala, ikkje bøkstavs, men anta. Tui bøkstavren drepur, men antin gjør livande. Om nu tænast av deians, som vi bøkstavun var høgt inn i steinar, kom fram i dord, så Israels menn fingu ikkje hokta anlid Mosesar fyrir dord anlid sansara, som tås van bostur. Hvordan mykje meire skal ta ikkje tænasta antans vera ui dord? Hei tænasta fordømingarinnar dord, så mengan meir tænasta rattvisnar ryk ui dord. Ja, sjålt hea som dord heie her utan dord, bore sema vi hesa mengan større dord. Tui vært hea som bostorsvann ui dord, mengan meir skal hea som veri vi vera ui dord. Vi te at vi nu hava sluga vogn, genga vi fram vi miklun dyrve, og gjer ikkje som Moses og i heie fyri anlidnun, fyri at Israels menn skuldu ikkje suttje enda tess som svann bostor. Men sinne tarra ver herst, tui luga til henda det, hava te fyri anlidnun vi sama leie, ta i en gamle sottmalen vir lysen, han som svinner bost ui Kristuse. Ja, enn i det ligger atter iver hjertet herra, ta i Moses vir lysen opp. Men ta i det venda vi til herran, vir te som atter iver ligger tige bort. Og herren anten, og her som anti herrans fralse. Men öll vit, som vi ankom fyrir anleitnon, avspegla dord herrans, vera ombrøtt til som og mynd, fra dord til dord, som fra herranon og anten. Sætna Korintbrev, 4. kapittel. Ta i vit høy nu heva hessa tænastu, etter tæri miskun og i vit heva finnje, så missa vi ikkje måte. Nei, vi hava sagt okkur leysar frá hinnan skamliu launugötun og geng ikkje fram við svítsja. Ei heldur han færa við orkuts og erlija. Nei, vi letja sannleikan opnan fram, tala við til samvisku hvers menneska fyrir asjón guds og bia teit teka í móti okkur. Ta enn evangelium okkara fjallt, så det taimun og fortapast til fjallt. Her som godren tja hesan heime hefur blinda hoksanir hinna vantryggvande, fyrir at ljóse fra evangelinon dord Kristusar, hansara som myndgods skal ikkje skuina fyrir taimon. Ikkje okkon sjálvar prætika vid, men Kristus Jesus som herra, okkon sjálvar som tænar artikkara fyrir Jesusar skuld. Tui god som bei at ljós skulde skuina fram myrskre, tann og hefur leta skuina i hjörstun okkara, fyrir að kunnskaparin dord Guds i asjón Jesu Krist skuldu lysa fram. Men henda skatt hefa vid i lær og lötum, fyrir að hinn á metalja kraft skal vera frá gute og ikkje frá okkum. Vid trangtur á allan hótt, men ikkje kúaier, og i iva, men ikkje vonleysir, eðsöktur, men ikkje vinaleysir, slitnir nýjur, men ikkje gjørður til ondkis. Allt í bera við deyja Jesusar við okkun í líkamanum, fyrir að eisni lúf Jesusar skal openberast í líkam í okkara. Ja, longu mea við lífa, vera við samt og jant gjunir upp til deyja fyrir Jesusar skuld, fyrir að eisni lúf Jesusar skal openberast í deyjali hald í okkara. Sólæs nú deginn virkandi í okkum, men lúfi við tykkum. Men við te að við hefa sama anda trúarinnar, som skrifa ég trúi, tui tala ég, svo tryggva eisne við, tui tala við eisne. Tui við vita að hann som resti upp herran Jesus, skal eisne reisa okkun upp við Jesusa og lai okkun fram sama við tykkum. Allt hetta hendir fyrir tekkara skuld, fyrir at nægin kan breiast út til tess flæri og virka at ryklega veru takka. Gute til dörd. Vid missa tog ikkje måte, nei, om så utvartes menneske okkara gongrulle grunntar, endur nu just tog innvartes menneske okkara det fra deg. Tog trångt okkara som stokkot og løtt, virkar okkon og større iberflå evig fytling av dord. Vi tar at vi tar ikke et kjønnelige for de eia, men et åkjønnelige. To et kjønnelige tøymelig, men et åkjønnelige evig. Sedna Korintbrev, 5. kapittel. Vi vita jo at om jøreske hus likhams okkara vil blåte nyer, Hava vid byggning fra gode, hus og ikkje gjørt vid hånden, evigt og himlen. Eisne mia vi byggva her, så far vid jo, til okkon langest etter at vere iverklatt vid himmelska hus i okkara. Så satt vi ta, som uiklatt, ikkje skulle finnast nætjen. Ja, vid, som i hesans halti eru, så far og eru tyngt, tog vid vilje ikkje vere uletin, men iverklatt, fyrir at det deiliga kan vere uppslukt av løyvenon. Tan og hefur gjørt okkom før just fyrir hesson god, han som eisne gav okkom andan til pant. Tui eru vid alt i hurest og vita at så langt som vid eru heima og likamanon eru vid borstur fra herranon. Tui vid liva og i tryggv, ikkje og i skoan. Ja, vid eru hurest og høyt og helst vilja færa bortur ur likamanon og veri heima tja herranon. Tui seta vid eisne eru okkara ui at vera som hon og lukar, anna kvart vid nu eru heima eller bortur. Vi skulle jo öll openberast fyrir domstolet Kristusar, fyrir at ein og kvör kan få attur te som gjørst eru vid likamanon, etter tui som han hefur gjørst, veri tja gott eller illt. Vi tar at vi nu vita hva det at öttast herran, røyna vi at vinna människo. Men fyrir gode vi åpenbærer, og i vågne at vi eisne åpenbærer fyrir samviskon tykkara. Vi færa nu ikkje attur at geva okkon sjálfum vimmele til tykkara. Men vi geva tykkon høve at rosa tykkon av okkon, så tid kunne hava okkur a svera tæmon og rosa sær av tøy som tær utvartes. Ikkje og hjertanum. Tui voru vid fra okkon sjálfum, så var det fyrir Guds skuld, og hefa vid skil okkara, så det fyrir tykkara skuld. Tui kærleiki Kristusar tvingar okkon. Vid hefa jo dømt så, ein deyur fyrir öll, så tei öll deyur. Og han døyur fyrir öll, fyrir at tei som lífa, skulle ikkje langur lífa fyrir seg sjálf, men fyrir hann som deyr og upplysin fyrir tei. Hereftir kjenna vi til ongan etter holdunum. Vi så hefa kjent Kristus etter holdunum, kjenna vi til hann nu ikkje langur så. Til ein i Kristus, hann nutjurskapningur. He gamla fære, til voru nutt. Og alt det fra gode som vi Kristus samt i okkon visse sjálvan. Og gav okkon tænastu sottarinnar. Tui og i Kristuse samt er god heimen vissi sjálvan og tilroknar heimen ikkje sindir tarra, og han hefur lagt nýr i okkon og sottarinnar. Vit eru ta sendubo og i steg Kristusar, som te hei veri god og i ámynti vi okkon. Vit bia og i steg Kristusar, veri sott vi god. Han som kjent ikkje sind, gjørði andal synd fyrir okkum, fyrir at vit í honum skulu vera rættvísi Guds.
0: Vit hørtu Odna Reina lesa úr 2. Korintbrevi.

Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utdørsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo.

0: Sendingen minnes du Iktus av skrona i kvöld klokkan 20. Mestur Jakob Beck Jensen, gestur Jens Christian av Bryggvarskifte.
1: Ja, jeg minnes Iktus, og på en måte, og på en måte ikke. Hvis det ikke på den måten som jeg minnes den, så minnes det at disse fløvene, det kom frem til at første forskjell noen til akkurat jeg blir sikla. Så det ganske mest fløvespillere at jeg minnes Iktus og samsynt til at du gjør som vi her, første forskjell og første av 15 noen. Det et eller annet vi rødne kjørgjone som ære sanger ikke hever. Det ganske hever en særlig en klang, rødne kjørgjone. Det er hindi vi, jo.
0: Så lortet her av Shea Kristelig Kringvarsp og i kvöld klokkan 20. Etla heimasinne, shea.fo. Endersendt vi er torsdagen klokkan 16 og mikkenåttene klokkan 1.

0: Sendingen minnes du Iktus av skrona i kvöld klokkan 20. Mestur Jakob Beck Jensen, gestur Jens Christian av Brikvarskiftet. Minnes du David som
1: smaben, lau og trygg. Ja, jeg minnes Iktus, og på en måte, og på en måte ikke. Hvis det ikke på den måten som jeg minnes den, så minnes det at disse fløvene, det har kommet frem til oss, hvis du forstår noen til akkurat jeg blir sikla. Så det er ganske mest fløvespillere at jeg minnes Iktus og samsyn til at togene, som, til at togene skal være her, hvis du forstår noen, hvis du har 15 år. Det er et eller annet vi rødner til Jona som ære sanger ikke har. Det er ganske, det er en særlig en klang, rødner til Jona. Og det er ikke vi, jo.
0: Så lort deg her av Shea Kristelig Kringvarsp i kveld klokken 20. Etter heimasinne, shea.fo. Endersendt ved torsdagen klokken 16 og mikkenåttene klokken 1.

0: Sendingen minnes du ikke hos, av skrona i kvöld klokkan 20. Verstor Jakob Beck Jensen, gestor Jens Christian av Bryggvarskiftet. Minnes du David som
1: smaben, lov og trygg. Ja, jeg minnes Iktus, og på en måte ikke. Hvis det ikke på den måten som jeg minnes den, så minnes det at disse fløvene, det kom frem til oss, hvis du fortsatt noen til akkurat jeg blir sikla. Så det er ganske mest fløvespillere at jeg minnes Iktus og samsynte til togene, til togjørskøy som var her, hvis du fortsatt noen, hvis du har 15 noen. Det er et eller annet vi rødner til Jona som er sanger ikke her. Det er ganske, det er en særlig en klang, rødner til Jona. Teir hindi við jo.
0: So lusta her a Shay Kristli Kingwash við kvöld og kan chua. Ella heima sinna shay.fo. Enda sent við tusch tank klokkan 16 og mikið nóttna klokkan 8.

0: Sendingen minnes du ikke oss, av skrona i kvöld klokkan 20. Verstor Jakob Beck Jensen, gestor Jens Christian av Bryggvarskiftet. Minnes du David som
1: smaben, lov og trygg. Ja, jeg minnes Iktus, og på en måte, og på en måte ikke. Hvis det ikke på den måten som jeg minnes den, så minnes det at disse fløvene, det kom frem til oss, hvis du fortsatt noen til akkurat jeg blir sikla. Så det ganske mest fløvespillere, at jeg minnes Iktus og samsynte teatøyene som var her, hvis du fortsatt noen, hvis du har 15 noen. Det et eller annet vi rødne kjørgjone som er sanger ikke hever. Det ganske, det hever en særlig en klang, rødne kjørgjone. Teir hinju við jo.
0: So lusta her a Shay Kristli Green Quash við kvöld og kan chua. Ella heima sinna shay.fo. Enda sent við tusdag klokkan 16 og mig nóttna klokkan 8. Tú lusta etir Shay Kristlit Kringvarp.

0: Sendingen minnes du ikke oss, av skrona i kvöld klokkan 20. Verstor Jakob Beck Jensen, gestor Jens Christian av Bryggvarskiftet. Minnes du David som
1: smaben, lov og trygg. Ja, jeg minnes Iktus, og på en måte, og på en måte ikke. Hvis det ikke på den måten som jeg minnes den, så minnes det at disse fløvene, det kom frem til oss, hvis du fortsatt noen til akkurat jeg blir sikla. Så det ganske mest fløvespillere, at jeg minnes Iktus og samsynte til togjørskøy som var her, hvis du fortsatt noen, hvis du har 15 noen. Det et eller annet vi rødne kjørgjone som sangere ikke hever. Det ganske, det var særlig en klang, rødne kjørgjone, og Teor hindi vi jo.
0: Så lort deg her av Shea Kristelig Kringvarsp og i kvöld klokkan 20. Etla heima sinne shea.fo. Endersendt vi er torsdagen klokkan 16 og mikkenåttene klokkan 1.

0: Sendingen minnes du ikke hos, av skrona i kvöld klokkan 20. Mestor Jakob Beck Jensen, gestor Jens Christian av Bryggvarskiftet. Minnes du David som
1: smaben, lov og trygg. Ja, jeg minnes Iktus, og på en måte, og på en måte ikke. Hvis det ikke på den måten som jeg minnes den, så minnes det at disse fløvene, det kom frem til oss, hvis du fortsatt noen til akkurat jeg blir sikla. Så det ganske mest fløvespillere, at jeg minnes Iktus og samsynte til togene, som, til togjørskøy som var her, hvis du fortsatt noen, hvis du var 15 noen. Det et eller annet vi rødne kjørgjørene som sangere ikke hever. Det ganske, det var særlig en klang, rødne kjørgjørene. Og det er hindi vi jo.
0: Så lort deg her av Shea Kristelig Kringvarsp og i kvöld klokkan 20. Etla heima sinne shea.fo. Endersendt vi er torsdagen klokkan 16 og mikkenåttene klokkan 1.

0: Hatta var sangren, kom som du nu til Jesus, og det var Anna Haberg som sang. Sangren av utgavende gospeltoner. Til lust etter sendingene minnes du Iktus, en sending som gjør det samband vi at tonelagerbalken Iktus atterfører av Pall etter 23 år, og i løvdene den 4. oktober. Mer kunning og ekong merke av FOA og heimasøyne praisehim.fo. En annan sjankare som var vi i Bölkjen og Iktus, det var jo okkar gode country-sjankare Alex Berensen. Han miste vi tyverre alt for tullja, alt for unge foran folk om fra. Men vi tava, eller tid tava, finnes jo okkar annan at komme sin til Sanjin John.
1: Ja, det er stor skrek var trakk og at han er Alex, men vi da så finnes jo Svein Preskar, ja. Alt kjenner Svein, så han en av oss nå, og hva er fremst og kantusangeren i forrige løtene, og alltid i kjølveren og fralukker rødt. Og det kan skal også lukke verst at lette jeg mest til. Vi bare ikke noen tja ikke, så her ja, en av aller fremst og ja, helt sikkert fremst og stilspilleren i forrige, og om ikke en av elitene, det ganske Jack Skariasen som spiller stil. Ja, det som de har vært stilgitarre, det bare kommer så ord, så etter å komme i luften av den fjorda, så har man stilspill, og ja, jeg vil si hemsklasse til.
0: Og i hemsklasse er avgjørst.
1: Ja.
0: Avgjørst.
1: Så til Svein og Pera Svein og Jack Skagriasen, så til Kanna sen ikke kan gjøre det.
0: Nei, det
1: er ikke. Men til, hvis man tror, man kan lukke på lortdag, så for eksempel hvis du tenker at det er god hjelp med her. Altså, til som sangren vil høre av konsertene, så prøv bare lort da, Svein og Jakko, hva det står for å briljere her.
0: Og god hjelp til meg av utgavene som Iktus gav ut, og her det så vi Alex Berensen, mitt høyre hendene sannsyn.

0: hatt av sangren anlit til anlit, og det var Gudny Rasmussen som sang. En utrolig flott sanger. Og Gudny var reisende vi av konsertene 4. oktober vid Iktus. Og nå vil vi rundt det av her, hisse sendingene, så hukser Jens Kristian at takk at det fyrer at du vil være vi her i dag, at du er der. Fortell dere noen sinter om virkje med tja preisen, om konsertene til Iktus, og fortell dere noen sinter om hver sanger vi og så gjør. Vi husker at når vi skulle enda, så kunne det kanskje være høstkant at enda vi Iktus gjør det jo et eller annet. Og i utgang til timen her var det et instrumentalt lave som heter Tushbitla. Og jeg har hørt at jeg tog at navnet kom til at jeg brukte noe tog på et lave. Men her viser det sånne som man sier, ørvise dikter, kan man si. Det var jo sånne dikter som tallegger er et øyelig fremmelige, for jeg tok så etter at du synes det forsen der heter innspalt. Så jeg husker vi enda jeg ser sendingen av vi til sendingen. Jeg skal kjenne, takk for at du ville være vi her.
1: Ja, yeah, takk for at jeg kunne være vi, og jeg vil si at det bare ble vi av lustet tjej, og fylte vi og hjemme, og altene, og fylte vi og hjemme, synes jeg Preisim og Facebook, så er man oppdateret hva fire ganger vi Preisim.
0: Vi sier takk for jokken, og enda så sendingen av vi sendingen, og tørspillet til Iktus. Takk for det.

Vi tar oss hendig nå minnes til Iktus. Det var Jakob Bekk Jensen som leit rattes. Gjester i studion var Jens Christian av Brygvarskiftet. Hette var femte sending. Sendingen er skrønne frutjadag klokken 15, leierkvold klokken 20, torsdag klokken 16 og midnatt klokken 1. Sendingen kan også høres til hjemmesiden tjej.fo.

0: omskjøringene. Mykje og øyn og kvann hatt, sier Paulus, først og fremst til at Guds år ble lite tøymen til. Så til høves, så som Paulus er det, så til høves enda malet. Det var Guds folk, og god gav tøymen året, så vi finner det øyne. Vi lærte at jeg skal Israel, og bortsett må han føre som misjonær i Israel, vi ser jo her i Israel, 8 mer. Og så hadde vi først for han selv, og så hadde vi sin familie. Og mamma og pappa var ute i Vita, og han og flere sysene var, men jeg kom og gav til det, tog at det var noe annet som hendte i min liv samstånds. Jeg hadde alltid en atlan om å føre ut at vi er ønsomme til Vita. Jeg hadde Altså, omgå til liv når vi er ensamme. Jeg vokste opp i alle større familiene, og så før jeg skole, som var 120 nærmere, og så kom jeg hjemme etter, og ja, giftes vi derfra. Vi var alt sammen. Og jeg sa, man er klar med ensamme, det sier jeg. Og jeg har en sånn kjensle av at hvordan man er reagerer hvis jeg er ensamme. Man og folk kalte sned, og der sitter en kone her ivre, og vi er bor, hun er ansamme. Jeg ser en ondannelige tanker om selv. Sagt, hva skal jeg gjøre? Vil jeg ikke hjemme? Jeg skal gjøre også vidt da. Så jeg bestemmer meg til, jeg skal føre ut av Vita, ferast, og jeg skal til ferie angstene som det var bibelske hendinger. Så jeg bestemmer meg til ferie av Malta. Alt bletter og alt var klart. Men det fattes således at svigermannen som er døy, bønt årene skulle gjøre det. Så tenkte jeg, nå, det var ikke til skulde, så jeg avløste alt, og alt gikk vel, og jeg var hjemme, så det var min oppgave. Og, men nå, hoksa jeg, nå er det alt mulig, så nå bestemmer jeg at jeg skal til Jerusalem. Og jeg skulle bare være i Jerusalem, jeg skulle ikke fære for når jeg gjør det, når jeg fære til. Så det var aldri jeg skulle fære røyne. Og til Georgi, så jeg bestilte meg en blitt, til vi en flåfære. Det er bøyler som er fikk til at de har ikke noen penger, vi arbeider ikke. Til Danmark, og så Litava, og så Jerusalem, nå i Tel Aviv var det. Og så har jeg bestilt meg et hotell i Jerusalem, og så fikk jeg sted. Hotellet skulle være mye krever i Prøyja. Det skulle ikke være mer enn 1 kilometer fra gamle byen. Og det var det her som vi var i 13 dager, ønsomme, og så følte jeg ut av resursjon, ikke problem, det var ikke problem, det var bare tankene jeg hadde noen, kjennet til at jeg kunne ha sånn ondelige tanker jeg hadde noen om alt mulig. Det var ikke vær som jeg hadde først til meg, det var bare alt var godt, ordentlig dårlig. Og det er kanskje en følelse for seg selv, alt det som jeg opplevde her, men det var en fantastisk tur. Jeg elsker å lese til å være en parstre av min tur jeg ble å komme 4 meter. Og det begynte jeg faktisk, det første som jeg gjør det, det er før jeg plager sammen og ikke orsker nok. Jeg har bestilt meg en tur til Danmark og gjennom Uybo ønsomhet, og noe som heter Uerne, kanskje de kjenner det vi er beltoft. Og her skulle de bygge i Tvervik. Og det var det, og så vi tar kortet nye her til, så for å få bo ikke åtte mer, og spurte kona seg, det som er øyne han, ikke, så vi tar sin fredags, lånte til bøk for henne, og kallet David, og en kallet Saul. Og det var også romanseret om det, om hvordan det tar av liv er. Og så kom jeg her, som kjenner jeg leser, og tenkte, altså, kanskje at, kanskje bort lyst i bøkene, om det passer, om det bibeltrykk, og jeg ser bøkene. Og så spør jeg faktisk min affær at jeg leser bibeltrykk, som har vært fantastisk. Så jeg begynte å lese først og er og samens bøk. Jeg var ikke nærmere jeg lyst til åren. Jeg var ikke nærmere jeg lyst til fra øynene enn de andre. Og så var jeg faktisk i gang. Så jeg begynte å lese de små profetene og fann noen som jeg taler om hver jeg bøk og leser jo og studiet biblene og ja gjør meg avmakt de også skulle bruke togene til jeg var sånn og hjemme og ensamme og det gjør det så jeg var lenge til å lykke til åpenberingene og ja, det var fantastisk men jeg er ikke til alle veien og faktisk kom jeg til enda det er det som jeg gjør nå tætje vakter og psykiatriskadepen enn i Østra Vere her, det ordentlig døylet. Jeg er ikke så redan jeg, du gir pass på bøten hos nå, og gjør i min stand. Alt det fantastisk det har fått lov til å passe om bøtene, og å kunne røyse nye, tror jeg, og akkurat bøtene bygger Danmark, jeg kan røyse. Nå så leser jeg, jeg fant en bok, akkurat som første førerne her, jeg fant en bok om Sekel, så tenkte jeg, nå fant jeg en bok om Sekel, for jeg leser Sekel. Så tider jeg nå, tar jeg av stunder, akkurat det her. Og så halte jeg min av Kristus til han som er givet meg liv. Og det her jeg finner min kraft. Jeg kan bare si at det og til han som givet meg alt, det han som gjør meg frusken. Jeg finner ikke det her forbund, det er fantastisk. Vi mennesker som har bygget for meg. Jeg sa til henne, jeg er så takksom for det. At vi tar det når vi kommer ut her, så kommer vi for å bygge en hjelp. Og så det så at om vi tar alle kontakt til han, så vil han også holde seg tatt til åkken og vise at det er et eller annet han vil åkken. Og jeg også, kanskje tider som at med en tid boja, det er kanskje surtiskos at han måtte nå, men en ting har vi lært med når jeg har haft disse periodene, at med om man bojer, så gjør det ikke bare ordentlig godt som du gjør. Det at vi gjør ikke ordentlig med om vi bojer, vi gjør også annet. Så nå regner jeg bare at det aller beste jeg kan herjer. Og det er godt nok. Og hvis god med dere stannet hjemme, så blir det det. Men ikke akkurat nå. Nå er jeg vant til. Ja. Takk for.
1: Vi har sendt Kvinneting 2024 i Nesvik. Olga Magnussen tar seg hjem. Her evne vær løyve sammen vi gode. Hette var en opptøkka fra februarna 2024. Og det var ikke oss med steg for opptøkene. Sondekvalt fra klokken 21, samsendet ikke oss og utdørstøyen skjei. Så skra av ikke. Du lurer etter Shea, Kristelig Kringvarp.

0: Baba, gode skruer her herfra. Jeg vil høre seg.
1: Selv om han det går av her herfra.
2: Du lurer etter seg.

Tu lursar etter Tjej, Kristlet Kringvarp. Nå leser Svenning av loftet dagsens år. Svenning hever sjolver skriva.

Sanneliga, sanneliga, sige tikkund, han og i trur hever evet loiv. Johannes 6, 24. A einar kvöldset og i polsto i haun, som Birgit og eo i mongar hefa kipa fyre, grøyde Maria Andersen, etla vanliga nevnt Maria i Ulvarhusnum, fra en hending som eg vil kalla eina sølskins søv. Maria, som er nokkur år búi yfir i Kanada, arbeidde som sjukrasister, og av sjukrahusnum her hon arbeidde kom hon av god tjuvnan hot at hitta en æra tryggvande sjukrasister. Trutjar det er etter at her bor hittost, kjemur kanadiska sjukrasisteren til Maria, og grøyr henne fra en av dess sjukon manne. Mæveren som var misgøyes og i fyra til Arenon hei finnst jeg vita at han hei best stuttat hui at livet etter. Han gjørdest vønleiser og fall purasta og i fott og vildi kvørstje sutja kono eller bøten. Ikki tui at han ikki var gaur vitt dei, men av tui at stu hansara vær så vønleis. Kanadiska sjukrasisteren hei grått mannen fra at her vær en sjukrasister, og i kunde si honom kvært honom tørvei, og hon mente vi Marie og Ulvarhusen. Og nu sett mæveren og i hundastovene og bojaje etter Marie. Å, min god, hoksa i Maria, kvært skal jeg sia? Og hvordan skal det komme vitt ui, som jeg vil sia? Men hon får så innar og iver til mannen. Til det første han sier Maria og vær, at hin sjukrasisteren hei sagt honom, at Maria visste hva honom tørvei. Maria tog biblene fram og les ur Johannesar evangelium hesi år. Tui så elska i god heimen, at han gav son sin hin einbarna, fyri at kvör tann og trúra han, skal ikkje fortapast, men hava evet liv. Ikkje sende god son sin og heimen, fyri at han skal döma heimen, men fyri at heimeren skal vera frelstur vi honom. Dessutje mæveren drakk hese årene inn, som hin turra jøren og i lande hever li utan vatten. Han greip om Guds evige lyfte, og tro jeg son Guds, og var frelster. At han brøyding og får fram ved hese manne, sier Maria. Han var glæver, og nu vildi han ikkje bært sutja konuna og bøtnuna. Nei, nu vildi han færa heim nekra degar, så han kunde vitna fyrir fölkje og gjera allt upp, aren han skulle flyta ur hesun løyve og heim til herran. Han kallaði saman öll tei som á ein eller annan hot hadde haft ein andaljan tutning fyrir han fra ungun aren, sundaskula lærarar, tei og i høyde bygje fyrir honom, og annur. Og i hesare røyene slapp Maria så, at gerast søynasta lije. Maria legger at rett, om tei så best vær fyrir hese hending, at jeg skulle vera 15 år i Kanada, så vær hetta hese årene verd. Lang.

0: Baba, gode skruer her herfra. Jeg vil høre seg.
1: Selv om han det går av her herfra.
2: Du lurer etter seg.
1: Nå leser Oddny og Reina ur 17. Korintbrevet.
3: Første kapittel. Paulus, vi vilja Guds apostel Kristi Jesu og broren Timotheus til samkomme Guds som i Korint og som leis til öll hinn i heilovo som i öllum Akaia Nøye vil vittikon og frigjur fra gode feir okkara og herranon Jesus Kristi. Lova vår vil god og feir herre okkara Jesu Krists, feir miskunar og god allrar trøstar. Han som trøstar okkon i allare trångt okkara, fyrir at vi skulle kunna trøsta tei som i allsins trångt, vi trøstene som vi sjolver vera trøstar vi av gode. Toi eins og lojengar Kristusar koma i iverfla og okkon, så eisne trøst okkara rukli vi Kristuse. Men loja vi trångt, så loja vi hana tekon til trøst og frelse. Vera vi her måte trøstager, så hetta eisne tekon til trøst. Og hetta viser kraftsynet ui at tider og tålen ui som og lojengon som vi loja. Og vogn okkara om tekon først vi te at vi vita, at eins og tid hava past vi okkon og i lojengonon, så hava tid eisne past vi trøstene. Tui vid vilja ikkje brøver at trångten vi kom okkon i Asia skal vera tekkon okkon vi. Hon var overhånds tung, meir enn vi var menter a bera, så vid enta ikkje høttu mot om løyv. Ja, vid høttu gjort opp vi okkon sjálvar at vid måttu dodja, fyrir at vid skulle ikkje løyta okkon sjálvar, men av Gud som reiser opp hinne deio. Og han frelste okkon, og frelser okkon ur hesson stóra deia vanda. Til hansara hef vi sett vogn okkara at han eisni herettur skal frelse okkon. Vi te at tid vi kom okkon til hjálpar vi forbund tykkara. Sólai skal av mongon munnum ljóa rúkli tökk fyrir okkon fyrir nøyna vi okkon vust. Tui hetta rós okkara. Vittnesbúrurinn vi samviska okkara ber okkon at etfyr okkar i heiminum og selja tja tikkum hefur veri i heilavleika og reinleika guds, ikkje i holdlium vustdome, men i nage guds. Vi skriva tikkum anki anna enn te som til lesa etla eisne kunnu skilja, og i vogni at til eisne til fullnar skulle skilja, som til eisne fyrir ein part hefa skilt okkum, at vid rostikkara, eins og tid okkara og að degi herrans Jesusar. Og í álíti og hesson atla ég að koma tiltekara fyrst fyrir að tid skuldu fóa enn eitt kærlagsbregf. Frá tikkun atla ég svo að færa til Makedónia og ur Makedónia attur að koma tiltekara og á tikkun vera hjálpen langur fram til Judea. Ta ég nú atla ég hetta, mundi ég vera vinglutur ta ég gjörði til hann. Etla te som i seta mer fyre. Man i seta mer da fyre etter holdenom, så etja mer skulle det være bæge ja ja og nei nei. Så satt som god trofastur. Tal okkara til tikkara ikkje ja og nei. Tui sonur Guds, Kristus Jesus, han som prædikar vær mittlun tikkara vi okkom, mer Silvanuse og Timotheuse, han var ikkje ja og nei, men ja da vore i honom. Tui så mong som lyfte Guds ero, og i honom heva til jæsut. Tui få til eisne i honom amensut, gode til dord vi okkom. Men han som bindur bæg okkom og tykkom fast til Kristus, og som salva i okkom, god. Han som eisne hever innsikla okkom, og givi andan til pant og hjørstu okkara. Eg kalli god til vittni yfir sjálmuina at hei fyrir að spæra tykkun ikkje enn komin til Korint. Ikkje at vidur og herrar yfir tryggtykkara, Nei, vid arbeida vi oppa glede tykkara. Tui tid standa i trunn. Sætna Korint brev, annar kapittel. Tui te sett i ui me, at jeg skulle ikkje attur koma til tykkara vi sorg. Om en valde tykkun sorg, hver tatt han og gjør meg gledan, utan han som valde sorg. Just tog skriva je, fyrir at ikkje ta je kom, skulle hava sorg av taimon, og je åtti at haft gleje av. Tog je hava te alit at ikon ödlon, at te som gleir me, gleir tikon ödl. Te veri stårare nei, og vi miklari engist og hjartanon, je skriva je tiltikara, vi nekvont harun. Ikkje fyrir at gjera tikon sorg, men fyrir at tid skulle du kjenna karlagan, og i heve til tykkara særlige. Hever nekar valgt sorg, så det ikkje mer han hever valgt sorg, men fyrir en part tykkun ödlun, fyrir at en ikkje skal vera óherrur. Til honom og mykje, straffen han finnje av hinn og flestu, så til tvørstur måti heldur skulle fyrirgjöfu honom og trösta han, fyrir at han skal ikkje genga til grundar og i stórare sorg. Tui aminje tykkun at leta karlækan roa mot i honom. Tui varta eisne i skriva i fyrir a få a vita om tid standa randina, om tid eru lutner ui ödlun. Honon ui tid fyrirgeva neka, fyrirgevi evi, som i eisne om i hefi haft neka at fyrirgeva, hefi fyrirgevi ta fyrir asjon Kristusar, fyrir tykkara skuld. Fyrir at vit skulle ikkje vera darar av Satan, Tui ta som han hever i hova, vid ikkje avkonnir vi. Ta jeg kom til troas at prætika evangelium Kristusar, og dyr var og merlatnar opp i herranon, hei ongan fri i andamoinon, tui jeg fann ikkje Titus brauermoin. Nei, jeg sier taimu farvel, og far til Makedonia. Men gode vil tøkk som i Kristus alt du leir okkom fram til sigur, og av hverjon stegi letur góa enga kunnskaparsvins åpenberast vi okkom. Tui vit eru góa engi Kristusar fyrir gúti. Mittlum tarra som frelst vera og mittlum tarra som fortepast. Taimon vi fortepast eru vit engi av deia til deia, taimon vi frelst vera eru vit engi av lúi til lúi og hver dúi til hetta. Tui vit eru ikkje slúkir som mennkjer, at vi drengsnikva årgods til egnan vinning. Nei, som av regnleika, ja som av gode, tala vi fyrir asjon gods vi Kristus. Sætna Korint brev, 3. Kapittel. Þeirra vi nu attur að gjeva okkur sjálfun vimmæli. Ætla mann okkur eins og summun, törfa vimmælis brev til tykkara ætla frá tykkum. Tid eru brev okkara, skriva inn og gjørst okkara, kjent og lyse av öllum mennesjum. Vi te at skilja sast eða tid eru brev Kristusar, voru til vi okkum, skriva, ikkje vi bletje, men vi anda hins livande gods, ikkje av steintalvor, men av kjøttalvor hjartans. Slukt årligt hefa vi av gode vi Kristuse, ikkje at vi av okkun sjálvun du at hoksa nega upp, eins og av okkur sjálfum. Dúna skapar okkara av gúti, som eisni gjörði okkur förar fyrir að vera tænarar tjá nutjum sáttmála, ikkje bökstavs, men anda. Tui bökstavurinn drepur, men andin gjer lífand. Om nu tænasta degjans, som vi bökstavun ver högt inn i steinar, kom fram í dörd, så Israels menn fengu ikkje hókta anlít Mósesar fyrir dörd anlitsansara, som tósvan bústur. Hvosu mikið mæri skal tó ekki tænasta andans vera í dörd? Hei tænasta fordömingarinnar dörd, så mengan mæri tænasta rattvísinar rúk í dörd. Ja sjálft hea som dörd hei her utan dörd, voru sama vi hesa mengan større dörd. Tui vært hea som bústur svan í dörd, mengan mær skal tæ som veru vi vera i dörd. Vi te at vi nu hava sluga vogn, genga vi fram vi miklun dyrve, og gjer ikkje som Moses og i heie fyri anlidnun, fyri at Israels menn skuldu ikkje suttje enda tess som svann borstur. Men sinne tarra ver herst, tog lyga til henda det, hava tei fyri anlidnun vi sama leie, ta i en gamle sottmalen vir lysen, han som svinner bort ur Kristuset. Ja, enn i det ligger atter iver hjertet herra, ta i Moses vir lysen opp. Men ta i det venda vid til herran, vir te som atter iver ligger tige bort. Og herren anden, og her som anti herrans fralse. Men öll vid som vi ankom fyrir anleitnon avspegla dord herrans, vera ombrøtt til som og mynd, fra dord til dord, som fra herranon og i anden. Sætna Korint brev, fjóru kapittol. Ta i vidtøy nu heva hessa tænastu, etter tæri miskun og i vidtøy finnje, så missa vi ikkje måte. Nei, vi hava sagt okkur leysar frá hinum skamliu launugøtun og geng ikkje fram við svíkje. Ei heldur han færa við orguds og erlega. Nei, vi har letja sannleikan opnan fram, tala við til samvisku hvers menneska fyrir asjón guds og bia teit heka í móti okkur. Ta enn evangelium okkara fjallt, så det taimun og fortapast til fjallt. Her som godren tja hesan heime hefur blinda hoksanir hinna vantryggvande, fyrir at ljóse fra evangelinon dord Kristusar, hansara som myndgods, skal ikkje skuina fyrir taimon. Ikkje okkun sjálvar prætika vid, men Kristus Jesus som herra, okkun sjálvar som tænara tikkara fyrir Jesusar skuld. Tui god som bei at ljós skulde skuina fram ur myrskre, tann og jeg hefur leta skuina og hjørstun okkara, fyrir at kunnskaparen dord Guds i asjón Jesu Krist skuldur lysa fram. Men henda skatt hefa vid og lær og lötum, fyrir at hinn á metalja kraft skal vera frá gode og ikkje frá okkum. Vid trangtur á allan hótt, men ikkje kuaier, og i iva, men ikkje vonleiser, eðsöktur, men ikkje vinaleiser, slitnir nýjur, men ikkje gjördur til ondkis. Alltu bera vi deyja Jesusar vi okkun i líkamanum, fyrir at eisne lúv Jesusar skal openberast i líkam i okkara. Ja, longu mea vi lífa, vera vi samt og jant gjunir upp til deyja fyrir Jesusar skuld, fyrir at eisne lúv Jesusar skal openberast i deyjelig hold i okkara. Sólæs nú deginn virkandi í okkum, men lúfi við tykkum. Men við te að við hefa sama anda trúarinnar, som skrifa ég trúi, tói tala ég, svo tryggva eisna við, tói tala við eisna. Tói við vita að hann som resti upp herran Jesus, skal eisna reisa okkum upp við Jesusa og lægi okkum fram sama við tykkum. Allt þetta hendur fyrir tekkara skuld, fyrir að nægin kan bræjast út til þess flæri og virka að ryklja veru takka, gúti til dörd. Við missa tói ekki móti, næ, svo útvartis menneski okkara gongurlu grundar, endur nú just tó innvartis menneski okkara deg frá degi. Tói trångt okkara som stokkut og lött, virkar okkun í større og større íverfló evja fytling av dörd, við te að við hefa ikkje hitt sjönlega fyrir eia, men hitt ósjönlega. Tui hitt sjönlega tímlet, men hitt ósjönlega evet. Sætna Korintbrev, 5. kapittol. Við vita jú að jöriska hús líkams okkara veri brotu nýjur, hefa við byggning frá gúti, hús og ikkje gjort við hóndum, evit og himlum. Æsne meðan við byggva her, så fá við jú, til okkur langist eftir að vera yfirklatt við himmalska húsi okkara, så satt við það, som uiklatt, ikkje skulle finnast nætjen. Ja, vit, som i hesson kjalti soffa og tyngd. Tui vit vilje ikkje vera urlaten, men iverklart, fyri at det deiliga kan vera uppslukt av løyvenon. Tan og hefur gjørst okkom før just fyrir hesson god. Han som eisne gav okkom andan til pant. Tui vit alt i hurest og vita at så langt som vit heima og likamanon, vit borstur fra herranon. Tui vit liva og tryggv, ikkje og skoan. Ja, vit hurest og hadde helst vilja færre borstur og likamanon og veri heima tja herranon. Tui seta vit eisne okkara ui at vera som hon og løykar, anna kvart vit nu heima eller borstur. Vi skulle jo öll åpenberast fyrir domstol og Kristusar, fyrir at ein og hver kan få attur til som gjørst vi likamanon, etter tui som han hefur gjørst. Veri til gott eller illt. Vi til at vi nu vita hva det at öttast herran, røyna vit at vinna menneskjum. Men fyrir gode vit åpenberer, og i vane at vit eisne åpenberer fyrir samviskum tykkara. Vit færan ikkje attur at gjeva okkur sjálvum vimmæle til tykkara. Men vit gjeva tykkun høve at rosa tykkun av okkur, så tid kunne hava okkur að svera tæmum og rosa sér av tøy som tær utvartis, ikkje og hjartanum. Tøy voru vit frá okkur sjálvum, så var det fyrir Guds skuld, og hefa vit skil okkara, så det fyrir tykkara skuld. Tøy kærleiki Kristusar tvingar okkur. Vit hefa jo dømt så, ein deyr fyrir öll, så tei öll deyr. Og han deyr fyrir öll, fyrir at tei som liva, skulle ikkje langur liva fyrir seg sjálv, men fyrir han som deyr og upprysen fyrir tei. Her etter kjenna vi til ongan etter holdenum. Om vi så hefa kjent Kristus etter holdenum, kjenna vi til han nu ikkje langur så. Om tei ein ved Kristuset, han nødgjur skapningur, hei gamla fære, til våre nødt. Og alt det fra gode som vi Kristus samt i okkon visse sjálvan og gav okkon tænastu sottarinnar. Tui og i Kristus samt i god heimen visse sjálvan og tilroknar heimen ikkje sindir tarra, og han hefur lagt nýr i okkon vår sottarinnar. Vit ta sendubo og i steg Kristusar, som til hei veri god, og i amente vi okkom. Vi bia og i steg Kristusar, veri sott vi god. Han som kjent ikkje synd, gjørt jantel synd fyrir okkom, fyrir at vit i honom skulle vera rattvise gods.
1: Vi tar til Odna Reina, les hos Hedna Korintbrevet. Hetta Tjei. Tjei. Kristligt kringvarp. Vid høyrast. Tullursar etter Tjei, Kristligt kringvarp.